السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوشويستان و عزيزان دنج اسلام و برنامه صداي جماور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشحال و شادمان الله القيش دي كي برنامه صداي جماور بخزمتان شاد بينوا و اوي ساتيك لپناوي خواي پروردگار ببين سر بو ساتمان شان عزيب كين لدواروج من دا بو ساتمان سر من برز بورو من سور بو سبي بي بو ساتمان بگرین ولای خوای پروردگار خوای پروردگار اوی بوی یا ربی خوای پروردگار او ساتمان لی قبول کی که دمانوی لپناوی تو دا اخلاصیت و دلسوزیت من پی ببخشی که لپناوی تو دا ام سات ببین سر خوشویستان امرو که دبینین لجیهان امرو دا دبینین دست پاککان زور کم بون تنها دبینی خلچی گندل و گندل کارو دزو جردو اوانه زور بون او کسانی که دیانو دل غیر اسلام و لغیر اسلامی کانو لغیر مسلمانان با انسانیتی چی ها بی با کسی که بی پیوست بی بهندک تأثیرات و کاریگری هندک بهای کوملایتی و دورو بری ها بی لسری ها بی بلام نتوانه دواجار هز با وبکا که رقابتی خوای پروردگار لسر خوی دابنه لبر خوای پروردگار دست بزرگ شد نبا خوای پروردگار بندکان للای خوای پروردگار براستی گورن بپی جیاوازی او نیت پاچی و او دلسوزی و او دست پاچی کوا هیان و ترسان لخوای پروردگار کلا دلیان دا هیا جیاوازن مرو بکان و بندکانی خوای گور هر کسی لخوای گور ترسا بیتو ترسی لخوای پروردگار بی لپرس نکان دا او خوای پروردگار لخوی نزیک دکات و کخوای گوره ده فرمه لقرآن ده فرمه نزیک ترین کس یک لخوای پروردگار نزیکا چه او کسانن کوام لپناوی خوای پرورد این اکرمکم عند الله اتقاکم کخوای پروردگار ده فرمه نزیک ترین کس او کسی که لخوای پروردگار زور ترساو زور خو پارزه براسترین که از لای خواهی پروردگار تقوی دار ترین یعنی او کسی که تقوی داره براستی اوی اندل سوزه که واتا بیگو من در سوزی و اخلاصیت لکرده وکان در دبیت هوی قلبونی للای خواهی پروردگار که او قبول بونه خواهی گوره هیچ کرده وی قبول نکه مگر اوی چاک بیتو تنها رضامندی خواهی پروردگاری تیده بی که خواهی پروردگار کردوی یک ورده گری ایلا ده بی صد لصد بو خوای پروردگارت کرد بی کوابو هر کسیک هیوای با دیدارکی پروردگاری خوی هبیت که کردوی چی چاک دکات هیچ کسیک هاو باشی او کردوی چاکش ناکات بلام خوای پروردگار تنها لو کسانی قبول دکا کوا تنها و تنها کردوی کان لپناوی خوای پروردگار دکن او کسانی که وكو ابن تيمية رحمة خواهي لبدالي كودنجي خلچي سند لسر واتاي اموشانه هيا اوه يكا مبستي پاراستيني خواهي تي لشريك كسي كا خواهي نخاطا ناو شريكو هاو باشدانن بخواهي گورا كوابو هر کسي بو خواهي هر کسي خواهي لشريك بپارزيتو وحدانيتي خواهي پروردگار توحيد بپارزي پارزگاري لتوحيد وحدانيتي خواهي پروردگار بكا اوه كردوكاني كنيتكي راست خوای پروردگار قبول دکاتو اولا کردوکانی روزانه ده لجیانی روزانه ده کده بینین انسانی مسلمان اخلاصیت یکی تدایا هر شت یکی بدیت دست ایدی لی دل نیای و متمانت پیتی او متمانه بونا براستی بهایکا گنجینیکا ثروت و سامانه که للای مسلمان هیو للای هیچ کسی چی دیکن نیه للای هیچ کسی چی دیکن بونی نیه چون که پراستی یاساکانی دست پاچی او دلن اگر کسی باوری هبو که چاو دیر یک بسر یویتی او کاتا او کسا دست پاک درده چه اگر لباوری دار نبو کس چاو دیری دا ناکا کس چاو دیری دا که او کس باوری بود روز نبود بو ببورن که کس چاو دیری دکا او کسش براستی راستو چپ
دەکەوێت ناو گەندەڵی و دزی و دەستپیسیەوە. دەستپاچی لە ئیسلامدا هەر ئەوە نییە کابرا دزی نەکە، بۆ نمونە دەست بۆ ماڵی خەڵک نەبە. ڕاستە ئەوانە بەشێکن کە لە ئیسلامدا خواردنی حەڵاڵ، دوورکەوتنەوە لە بەرتیل وەرگرتن، پاراستنی مافی گشتی و تایبەتی، قەدەغەکردنی دزی و فێڵ و تەڵەکەکان، ئەوانە هەموویان بەشێکن لە دەستپاچی، لە بەهاو پێناسەی دەستپاچی لە ئیسلامدا. بەڵام دەستپاچی گەورە ئەوەیەکەوە کەسی موسڵمان کەسێک ئەوە دەستپاچی تەواوەکە کەسێک بیر و ئەندێشەی پاک بێ، هەڵگیری بیر و باوەڕی ئیسلام بێ، لەبەر ئیسلام شتێک نەکا بڵێ خەلەلەکە ئەگەڕێتەوە سەر ئیسلامەتی، کارێک نەکا ڕەو شتێک نەنوێنێ کە لەسەر ئیسلام بکەوێ. ئەوەی ئێمە بیر و باوەڕمان پاک بێ سەرەتا. پێش ئەوەی دەستمان پاک بێ، دەبێت چاومان پاک بێ، زمانمان پاک بێ، دڵمان پاک بێ، نیەتمان پاک بێ، بیر و ئەندێشەمان پاک بێ، بیر و بۆچوونمان پاک بێ، بیر و باوەڕمان پاک بێ، ئەو جا دەستیش پاک دەبێ. بەڵام ئەگەر باوەڕی بەخوا نەبێ کەسێک، باوەڕی بە ئیسلام نەبێ، باوەڕی بە ڕەقابەت و چاودێری خوای پەروەردگار نەبێ بەسەریەوە، چۆن ئەو کەسە دەست پاک دەردەچێ؟ پێناسەی دەستپاچیان لە هەموو لەوە کورت کردەوە کە دەبێ ئینسان دەست و دەموچا و جول و بەرگ و پێڵا و ئەگەر عمامە بەسەر عمامەکەی و ڕوخساری پاک بێ، جول و بەرگەکەی پاک بێ، هەموویان لەسەر ئەوە کۆ کردبوویەوە. بەڵام ئەمە بەشێکی پێناسەی دەستپاچیە. ئەسڵەن لە بنچینەدا، لە بنەچەدا دەستپاچی ئەوەیەکەوە تۆ سەرەتا بیر و فکر و بیر و باوەڕت پاک بێ. باشترین و پاکترین بیر و باوەڕیش ئەوەیە کە ئیسلام و ئیسلام هێناویەتی. ئیسلام بۆ ئەوە هاتووە، ئەو مەبەستە هاتووە تۆ خۆشگوزەران بکە، مرۆڤ بخاتە خۆشگوزەرانیەوە، پاراستنی هەموو بەرژەوەندی و مەسلحەتەکانی مرۆڤ هاتووە. بۆ ئەوە هاتووە پارێزگاری و ئەمن و ئەمانت بداتێ، بۆ ئەوە هاتووە پارێزگاری و ئەمنیت بۆ دابین بکە لە بۆ خودی تاچێک یان کۆمەلگایە. بەرژەوەندەکانی بەچەند پلەیەک داناوە کە گەورەترینیان هەر پێنج مەسلحەتە گەورەکە، ضروریات الخەمس، یعنی پێنج گرینگیە تایبەتمەندیەکە کە ئیسلام بۆی هاتووە. یەکێکیان ئەوەیەکەوە حفظ الدین، بۆ ئەوە هاتووە کە پارێزگاری لە دینت بکە. ئیسلام بۆ ئەوە هاتووە پارێزگاری لە دینت بکە، لە ئاینت بکە. خاڵی دووەم پارێزگاری حفظ النەفس، پارێزگاری بکاتن لە ژیان و بوونی ئینسان، لە نەفسی ئینسان، لە خودی ئینسانەکە. خاڵێکی دیکە کە سێمیانە، ئیسلام بۆ ئەوە هاتووە بۆ حفظ العرض، هاتووە بۆ ئەوەی ناموس و شەرەفی مرۆڤ بپارێزێ. و هەروەها ئیسلام هاتووە بۆ حفظ العقل، بۆ پارێزگاری کردن لە عەقڵی مرۆڤ. و هەروەها خاڵی پێنجەم و کۆتایی، ئیسلام بۆ ئەوە هاتووە بۆ پارێزگاری کردن لە حفظ المال، پارێزگاری کردن لە سەرۆت و سامانی خەڵک، لە ماڵ و پارە و سامانی خەڵک. بۆیە دەبینین خوای پەروەردگار چەندین حکمی دانا بۆ پاراستنی ئەم پێنج پێویستیە کە پێیان دەگوترێت ضروریات الخەمس. ئەم پاراستنی، ئەم ضروریاتی خەمسە کە هەر هەمووی ئەگەر یەکێک دەست پاک نەبوو، نیەت پاک نەبوو، بیر و باوەڕێکی پاکی نەبوو، بەخوا بگرە لە دینی خەڵکی تانەوتە شەر دەدا، و هەروەها لە نەفسی خەڵک زەرەر دەدا، و هەروەها دەست ئەبا بۆ عێرض و ناموسی خەڵک، دەست دەبا بۆ تێکدانی عەقڵی ئەندێشەی فکری ئینسانەکان، مرۆڤەکان. ئەگەر دینی نەبوو دەست دەبا بۆ پارە و سەروەت و سامانی خەڵک بەناحەق، تەبعاً بەناحەق، بەڵێ بێگومان بەناحەق. دەشبینین کە ئەو کەسەی کە دینی نییە، بیر و باوەڕی
ئیسلامەتی لە دڵدا جێگیر نەبووە لەبەر خوای پەروەردگار لەبەر دەستپاچی و لە ترسی قیامەت و لە ترسی مردنی ناگەڕێتەوە بۆ سەر ئەوەی کەوا ڕۆژێک دەگەڕێتەوە بە کفنێک کە جیرفانی نییە، نازانێ بۆ بیر لەوە ناکاتەوە کە ڕۆژێک دەگەڕێتەوە لای خوای خۆی هەموو کردەوەکانی پرسیاری لێ دەکرێتەوە لەسەر هەموو ئەو کردوانەی کە کردوویەتی و ئەنجامی داوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەموو پرسیارەکانی ئاخرەتی بۆ من ئاشکرا کردووە. ئەگەر یەکێک ئێستا کە پرسیاری کەلۆریە ئیمتحانەکانی کەلۆریە هەیە کە ئێستا یا ڕەبی خوای گەورە قوتابیەکانمان ناجیحکە کە بە تایبەتی ئەوانی ئێستا لە کەلۆریەدان لە ئیمتحاندان لە تاقیکردنەوە قورسەکاندان کۆتایی ساڵ خوای گەورە بۆیان ئاسان بکە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پرسیاری قیامەتی مستەقبلمانی بۆ ئاشکرا کردووین. دەفەرمێ پرسیار لێ دەکرێت سەبارەت بەو ماڵی چۆنت پەیدا کردو و لە چیشە سەرف کردووە، دەی بزانم ئەو مانگەی کە پارەی ئەو مانگەیت وەرگرتووە چۆنت پەیدا کرد و لە چیشت سەرف کرد، دەتوانی باسی بکەی؟ ئەی چۆن دەتوانی هی هەموو تەمەنت باسکەی؟ بەڵام ئەگەر کەسێک دەست پاک بوو، ئەگەر کەسێک حەلاڵ خۆر بوو حەرام خۆر نەبوو، ئەگەر کەسێک هەستی بە ڕەقابەت و چاودێری خوای پەروەردگار دەکرد هەموو لەحظەیەک لە هەموو کردەوەکانی لە پارە پەیداکردنی لە سەیرکردنی لە خواردنی لە خواردنەوەی لە هاموشۆی لە خوێندنی لە قەڵەمی لە هەموو شتەکانی هەستی بە ڕەقابەتی خوای پەروەردگار دەکرد، بێ منەتە لەوەی ڕۆژێ لە ڕۆژان پێی خواردانابێ، ڕۆژێ لە ڕۆژان خوای پەروەردگاری لە خۆی زوویر کردبێ، ڕۆژێ لە ڕۆژان بەناحەق دەستی بربێ بۆ ماڵ و سامانی خەڵکی. نازانێ یەکێکەوە مسلمان نەبێ ئەو حیساباتانە ناکا، یەکێکەوە مسلمان نەبێ ناگەڕێ لەوەی کەوە ئەوە حەڵاڵیان حەرامە، ناگەڕێ لەوەی کەوە ناپڕژێتە سەر ئەوەی ئایا ئەو معامەلەیە ڕیبایە یا ڕیبانیە. مهم ئەوەیە پارەی ئەو زۆر بێ، ژمارەکانی زۆر بێ، کێشەی نیە ئەو چۆنی بەدەست دێنێ، بەدزیە، بە جەردەییە، بە ڕێگریە، بە ڕیبایە، بە هەر شێوازێک، بەس مهم پارە پەیداکا، کۆی کاتەوە زێڕ پەیداکا. کە بینیمان بەڕاستی ئەوانەی کە لە خوا نەترسان چۆن گەندەڵیان کرد، چۆن دەبینین یعنی بەڕاستی ئەوەی کەوا ئەوها ماڵ و سامانی خەڵکی بە هەدەر بردووە، ماڵ و سامانی خەڵکی مولچی گشتی بردووە، لە مولچی دەوڵەت بردوویەتی، بزانە کامەیان مسلمانێکی تێدایە، کامەیان ئەو مسلمانن کەوا شایەتی ئەوەی بۆ بدرێکەوە بەڕاستی جێخۆیەتی ئەو کەسە بڵێن پەنجەی ڕاستگۆیی دەستپاچی بۆ ڕابکێشرێ. ئەوانەی کەوا چاواشەی خەڵکیان دەکرد، ئیدعای ئەویان دەکرد کەوا ئێمە دەستپاچین، ئێمە خەڵکانێکین پاک و خاوێنین، بێگەردین، تاقیمان کەنەوە، تاقیمان کردنەوە، بەڵام بینیمان تەنها جلوبەرگەکەت پاک بوو، ئێمە پاچی ئێوەمان تەنها لە جلوبەرگ بینی، لە کردەوەکانتانە نەمان بینی. بینیمان کە چیتان دروست کردبوو کە چۆن دەڵێ ڕوومان نایە باسی بکەین لە ئاڵتون لە پارەی خەڵک چۆنتان بەدەستێ نابوو، ئەو هەموو چەک و ئەسلحەتان پێکڕی بوو، ئەو هەموو خەڵکەتان بەناحەق پێ بێسەر شوێن کردووە، لە مولچی گشتی نازانی هەموو دینارێکی ئەم وڵاتەکەوە ئێوە دەستان بەسەرداگرتووە بۆ خۆتان قۆرختان کردووە بردووتانە مولچی هەموو خەڵکی ئەم وڵاتەیە. دەبێ خەڵکی هەموو ئەم وڵاتە لێتان خۆش ببن، گردنتان ئازاکەن، یەکە یەکە دیناری ئەوجا ئێوە بەبێ تاوان دەمێننەوە، ئەوجا ئێوە بێ تاوان دەردەچن. ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەیوت کە دەسەڵاتی هەبوو دەیوت ئەگەر ئەسپێک لە عێراق خۆی لە مەدینە دادەنیشتیان لە مەککە، لە مەدینە بوو دەیوت ئەگەر ئەسپێک لە عێراق ساتمێک بکە، عومەر لێی بەرپرسیارە، خوای گەورە لێی دەپرسێتەوە عومەر بۆ ئەو ڕێگایەت چانە کرد؟ ئەو هەموو ڕێگا و بانە کە تێک چووە، ئەگەر ئەو هەموو پارە دزراوەی ئەو خەڵکە دزیوێتی بەس ڕێگا و بانیان پێ چاک بکردا، هەر دینار و دۆلاریان تێکردایەتە ناو تاسە قۆڵتەکان، ئێستا کە هەر هەموو چاک بووبوویەوە. بەڵام بەداخەوە کە حکم ناکەوێتە بەردەستی مسلمان، ئەم ئەبەو شێوازە بۆ خۆیان قۆرخی دەکەن. گرینجیدانی ئیسلام بەم پاک و خاوێنیە هەروەک باسمان کرد تەنها لە جلوبەرگدا نییە، بەڵام ڕاستە جلوبەرگ و پۆشاک دەبێ پاک بێ،
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان پاکو خاوینی خو پاک خو پاکو خاوین کردنوا میوه ایمانه خوشوستنی خوای پروردگار بو کسانه که که پاکو خاوینن لچی لجسته دا لاندیشه دا لفکر دا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خوای پروردگار او کسی توبه کار خوشی دوی او کسشی خوش دوی کوا لدلو درون دا پاکا خوایان پاکا کنو لتاوان یعنی اوتانی او کسانه کوا خوایان اشورن غسل دردکن خوای پروردگار اوانه خوش دوی براستی که خوای گوره وصفی او کسانه دکا پاکو خاوینن دا فرمی چی فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله يحب المطهرين خوای پروردگار فرمی او مزگوتانی که و پیوانی که تیدا هنکا هیانوی خویان پاک بکنوا بدزنویش یعن بغسل یعن خویان لطاوان پاک کنوا و خوای پروردگار او کسانی خوش روی که خویان پاک اکنوا لطاوان یعن لبدزنویشی یا لجنابت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم در فرمیم آیت لسر اهل قبا دابزی و پی فرمون خوای پروردگار متحتان دکات لدزنویش دا چی دکن و تیان با اخو من پاک دکن و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم براستی اما طهارو پاچی و دست پاچی تنها لجلو برگمان نبینین دبه ناخ من پاک به اگر یک ناخی پاک نبه برامبر به ولاتکی خوی برامبر به کارکی خوی برامبر به او دزگایی که کاری تداده که او فرمانگی که ایشی تداده که او مالی که ایشی تداده که ام کمپانیای ام دزگای هر شوی نگبه اگر لناخ ده پاک نبه لگلی ده براستی هر کاتی برجواندیکانی خوی توابو ایتر وکو گرجیکی برسی بکویت نوران مرکوا هر آوها بزی پیدا دیتوا اگر اوندش بزی پیدا بیتوا اسلام بو آوها تو همو خلچی وقیک پاک کاتوا لچرچی تاوان لگناح لناخ پیسی بلام اوانی کوا لسر و خویم با مسلمان نشان دادن و بلام لنخ دا پیسن بزانه اوانه پیانده و تیره دور و منافق خوای پروردگار زور قیلی آنه که دا فرمی این المنافقین فی الدرکی الاسفلی من النار خوای گوره پنامم دا اوانه که والا بیرو اندیشش دا دیانوی دست پیسی خویان نخ پیسی خویان بسلمینن بو اوی که وام چون دلی زرر بدن لجهان اسلامي للصفي مسلمانان للريزي مسلمانان خواي پروردگار فرمي منافق دور وكان براستي لجيري جيري وي آگري جهنم فناب خواي پروردگار اواني كوا ناخيان پيسا دليان پيسا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي اگر انسان پرچه گوشت یکی لجسته ده اگر پاک بو همو اندامکانی لشی پاک ده به اگر پیز بو همو اندامکانی لاشی پیز ده به الا و هی القلب فرموی براستی هم پرچه گوشت دلا پا اما هول بده نیت من پاک کنه و دل من پاک کنه و نخ من پاک کنه و والله اگر نخ پاک بو لخوی و رخصار جوان ده به بس اما اگر هر اهتمام و گرینجی من دا به رخصر من نخ من لبیر چو یا نخ من فراموش کرد بزانه دواتر دی بینینه و کوا چه زرر یک من لخو من داوا نه دنیا من بدستی نو نه قیامت بلام او کسی نخی پاک دکاتوا دنیا بدست دینه پیش قیامتیش بو قیامت هول دا دنیاش لدوای را دکا بلام اوانه کوا نخیان پیسه دیانوی مالی دنیا کوب کنه به هر شی واز یک به که جوی پینادن حلال حرامه ایدی ربا یا مهم او یجماری ثروت سامانکی ویلاکی عرضکی زویکی او زیاد کا لنا خلچی بلی ولا او اند بلوکا شوینم هيا اگر اما دستمان پاک بو اسلام فیری او من دکا دستمان پاک به اگر دستمان پاک بو براستی همو لحظه چی جان من چاوری اوی بکین دبه خوای پروردگار دروی چی خیر من بوب کاته و خیر بدوای خیر چاوری من دکا چون که او کسی که وا دروی پاکا او کسی که وا ناخی پاکا براستی خوای پروردگار هر به ناخ پاچی اویش لگلی دادکا خوای پروردگار هر به کردوی چاچی او لگلی دادکا
خوای پروردگار هر لگل کرده و چاککانی او روشگارکانیش دینه تبردستی بلام او کسی کوا لنخ دا پیسا هر روش لدوای روش خرابتر روی تیده که و بخراپ او خوای گوره لگلی ده که چون که اگر ایمن نیت منوابه گومان منوابه بخوای خوا من که خوای گوره لگل من بهجده به بهجده به بلام اگر او کسی کوا گومانی بخوای خوی ده با که خوای گوره لگلی خراب ده به براستی خوای پروردگار لگلی خراب ده به که افرمی انا عند الظن عبدی بی امن لگل گمانه که خواهی گوره ده فرمه امن لگل گمانی بنده کانمم هر چونه گمانم پی بند من آواده بم بداخه و خلقانه که و الحاد در چون ملحد در چون خلقی که شرانجیز و خراپه کار و دمپیس و ناخپیس و بیرو باورپیس در چون پیدا بون بو اوی که و مسلمانان لخشته برن بو اوی که و گمان بخنن ناو فکر و بیرو باوری خلچی مسلمانه و بو اوی که و مسلمان او عقیده و بیرو باور راسخ و راست و درسته هیتی و دستی پیو گرتوا لخشتی برن وکو خویان پیسی بکن وکو خویان خرابی بکن وکو قوم که لوط اخریجو آل لوط انهم اناس یتطهرون تاوانا که ان چیه لبروی خلچه چی پاکن ام خلک در کن لولات ام خلک در یان کن اسلامین خلکی چی پاکن خلکی کی دست با دست نویجن خلکی کن وکو لسردمی زو که وصفی پیشمرگکانی بسنوی اسلامی هنده که دیانوید افرتانی که خرابیان هناب و منطقی او دور بری شعر زور و سیروان و اوانا خلقی افرتانی که خرابیان هناب و اوی پیشمرگکانی بسنوی اسلامی حلیه بکن دیانوید اوانا افرتکان وطو بویان اوانا او پیشمرگانی بسنوی اسلامی او پیشمرگ اسلامیانا اوانا دلی اندامی پیاوتیان پیوانی اوان دلی هر پیاونین ایمه چی دکن اوانه هر آور من لنادن او او شرفه او کرامته بو ایمه مسلمان قومی لوت چیان پیوتره دیانود اخریجو آل لوتین برون خلچی خزمکانی لوت پیغمبر درکن کسکانی باوریان پیهی ناو دریان کن لبر چی لبر اوی اوان پاکن ایمه پیسین با یان اوانش دبی وکو ایمه پیس بن یان دبی ایمش وکو اوان پاک بین براستی اسلامتی اوها با پاچی دت هیلی توا اسلامتی اوها وکو بارانه کی بر رحمت لهر شوینه مسلمانه که به اوها بپاچی برهم داداتونو برهمه کی پاک دادا اسلامتی هنمان دادا بو اوه ایما آگا من لسروت و سامانی خلق به آگا من لوا به کوا دست نبین بو سروت و سامانی خلق الا بر رگاه چی شرعی نبه بباطل ولا تبطلوا اموالكم اخواي پروردگار افرمه دست مبن بو مال یکتر بباطل و هر واحد دست مبن بو مال یتیم بویا اخواي پروردگار ده فرمه احل الله البيع وحرم الربا که اخواي پروردگار فرمان ده کوا من کرینو فروشتنم حلال کردو بوتان و هر واها ریبا و سو خواردنیشم حرام کردو لیتان و قدغم کردو جابویا ناکره نابه به هیچ شوازک اما پسنیه که کسیک بچیتن یاساکانی خوای پروردگار بشکینه و بچی کرینو فروشتن واز لیبینه بچی دست بکات ریبا ورگرتن بچی او کسانی که وار ریبا دخونده لین والا انما البيع مثل الربا کرینو فروشتنیش هر وکو ریبا که خو مانه لای خو مانه دیکین راهاتو ورجی شربو لگر ربا خواردن و حرام خواردن بلام ایویتن مسلمانی که شوکو خوی لبکان بو اوی او تاوان بار نبی یعن تاوان که خوی تیه دا بزرکاو بیشاره توا او همو ربایتان خوار تیر نبون او همو دزیتان کرد تیر نبون چاوتان با وحل نای کوا خلکانی دست پاک سری برزا روی سپیا برانبر بخوی که ایده بزرکه و بیشاره توا او همو ربایتان خوار تیر نبون او همو دزیتان کرد تیر نبون چاوتان باوهل نایه که و خلکانی دست

ئەمانەکەشت چۆتۆ لای خی پەروەردیگار لە لای خەڵکی ژوو ڕەش بووی بزانە لە قیامەتیش چ سزایەک چاوەڕێ دەکا کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئامۆژگاریمان بۆ ئەوە ئامۆژگاریمانی دەکرد بۆ ئەوە هەڵوو تێکۆشانی دەدا بۆ ئەوەی کەسایەتیمان لە کەدار نەبێ بۆ ئەوەی ڕێزی خۆمان و شکۆی خۆمان لەدەست نەدەین بۆ ئەوەی ئەو خەڵکەی کەوا دەبێتە موسڵمان کەس بێ کەس کەسایەتی بۆ دروست بێ ڕێزی بگیرێ نەکا ڕۆژێ لە ڕۆژان موسڵمانیش دەبێ پێی هەڵبخلیسچێ دروستە مسلمانە و پێی هەڵدەخلیسچێ و شێطان فێری لێ دەکا بەڵام تەوبەیەک دەکا جارێکی دیکە ناچێتن بەلای شتیاواوە بەڵام یەک و دووان نین لەو ڕیزەی ئەم سەردەمەی کەوا شتێکیان ئەکەوێتە بەردەست ئەو کەسانەی کەوا مومتەلەکاتی خەڵکیان دەکەوێتە بەردەست بەڵام وەکو گورگە برسیەکە ئەکەونە ناو ڕانە مەڕێک هیچ ڕەحمی پێناکەن و وا دەزانن ئیتر ئەوە ئەو گەنجینەی قاڕوونە کە خوای گەورە لە ژێر زەوی بۆ ئەوانی دەرکردووە نازانن ئەوە مولکی خەڵکی دیکەیشی پێوەیە نازانن ئەوانە حەقی خەڵکی دیکەی پێوەیە نازانن ئەوە مافی ملیۆنان خەڵکی کەوتۆتە ئەستۆ تاوەکو لە ژێر هەموو ئەوانە نێتە دەرەوە بەڕاستی خوای پەروەردیگار چاوی ڕەحمی تێنابڕێ بەڵام ئێمەی موسڵمان ئەلحەمدوللا سەرمان بەرزە هەر کاتێک هەر موسڵمانێک کە شوێنکەوتەیەکی ڕاستەقینی خوای پەروەردیگار بوو بێ ئیلا خوای پەروەردیگار ئەوەی لەگەڵدا کردووە سەری بەرز بێ بە ئیسلامەکەی شانازی بکە کردەوە چاکەکانی ئەگەر جێبەجێ کرد بێ بە گوێرەی فرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم هەڵسووکەوتی کرد بێ هەر ئیسلامەکەشی پێ جوان بووە هەر ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بۆ ئیسلام کاری کردووە بۆ وڵات و خاک و نیشتمان کاری کردووە هەر سەری بەرزە هەر خەڵک ئەگەر بە هەر ناو ناتۆرەیەکیش ناویان بۆ دروست کردبێ خەڵک هەر خۆشی دەوێ هەر خەڵک ڕێزی ئەو کەسە دەگرێ ئەساسی هەموو کار و کردەوەکان بەڕاستی ئەساسی بنچینەی قبولبوونی هەموو کردەوەکان ئەوەیەکەوە وەکو عمەری کوڕی خەتاب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ جوێم لە پێغەمبەری خوا بوو سەلی الله علیه و سەلەم دەی فەرموو ئینەما الئەعمال بالنیات هەموو کردەوەکان بە نیت پاچیە بە دەست پاچیە کوڕ ئەو دەست پاچیە وەڵاهی گەنجینەیەکە لە لای موسڵمان هەیە و لە لای کەسێکی دیکە نییە ئاخر موسڵمان بزانە ئەها هەتا دوێنێ کە تانە و تەشەریان لە موسڵمان دەدا بەڵام سوپاس بۆ خوای پەروەردیگار ئەمڕۆ پەردەی حەقیقەتی خوای پەروەردیگار پەردەی حەقیقەتی لەسەر ڕوویاندا هەر ماڵی و بۆ ئەوەی بۆ خەڵکی ئاشکرا بن ئەوانەی ئێمە هەڵمان بژاردن ئەوانەی ئێوە پەنجەتان بۆیان مۆر کرد ئاوا دەرچوون پەشیمان ببنەوە لەوەی ئەو خەڵکەتان ناردووە پەشیمان ببنەوە بۆ ئەوەی ئەو گورگانەی لە پێستی مەڕدا هەبوون ئەوانتان هەڵبژارد بۆ ئەوەی چاوساغی وڵات بن وڵات بە پێش بخەن و وڵات پێش بخەن نیشتیمانەکەمان بپارێزن بەخوا هەر هەموویان بازرگانی بە گیان و ڕۆح و خوێنمانەوە دەکەن بەڵام سوپاس بۆ خوای پەروەردیگار ئەوانەی کەوا چۆن دەڵێ موسڵمان پەنجەی شایەتمانی بۆ مۆردەکە ئەو خەڵکە نین خۆشەویستان ئێمەی موسڵمان دەبی پاچی لە هەموو ئەوانەدا ببینین دەست پاچی لە هەموو ئەو خاڵانەدا ببینین کە خوای پەروەردیگار بۆ مانی باس کردووە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکردووە پاچی هەر ئەوە نییە لە جول و بەرگماندا بێ پاچی هەر ئەوە نییە لە قژ و ڕوخسارماندا بێ پاچی هەر ئەوە نییە لە جل و لە سەیارەکەمان بێ لە خانووەکەمان بێ لە ناوماڵەکەمان بێ پاچی ئەوەیەکەوە وەکو باڵولی حەکیم بە هارونە ڕەشیدی دەوت ئەزانی ئادابی نانخواردن چییە دەیوت ئەوەیەکەوە بسمی الله بکەم و بەدەستی ڕاست بخۆم و لە پێش خۆم بیخۆم دەیوت تۆ نازانی ئادابی نانخواردن چییە وتی ئادابی نانخواردن ئەوەیە تۆ بزانی ئەو نانەی کە دەیخۆی بزانی حەڵاڵ یان حەرامە ئەگەر حەرام بێ هەر کاتێک بیخۆی بەڕاستی زەرەرت پێدەگەێنێ و زیانت پێدەگەێنێ بەڵام ئەگەر حەڵاڵ بێ دڵنیا بە لەوەی منداڵەکە زوو فێرە قسە دەبێ و هەروەها زوو پێدەگرێ و هەروەها زۆر پاک دەبێ و هەروەها زیرەک دەردەچێ و هەروەها شانازی پێوە دەکەی و هەروەها گەورە دەبێ لەبەرچاوت و هەروەها ڕێزی بۆ دروست دەبێ و کەسایەتی بۆ دروست دەبێ بەڵام ئەگەر ڕزقەکەت حەرام بوو

خوا زۆر دوای هەموو ئەوشتانە تووشی مصیبەتێکی دیکەشت دەکا. خراپ پێدەگرێ، خراپ فێرە قسە دەبێ، خراپ فێرەشت دەبێ. بزانە ئەوە کە هەندێک کەوا تووشی مصیبەتیشت دەکا ئەوە هەموو هۆی ئەوەیەکەوە ماڵە حرامەکەی کە تۆ هێناوتەتەوە ناو ماڵی خۆت ئەو سەرگردانی کردووی بەرەکەتی ماڵەکەتی نەهێشتووە، ئەو وای کردووە، ئەو نیاز خراپیە، ئەو دەستپیسیە کە هاتە، ئەو وای کردووە کەوا تەأسیر لە ماڵ و منداڵی خۆت بکا پێش دەوروبەرت. جا خۆشەویستان، ئومێد دەکەم کە هەمومان بگەڕێنەوە لای خوای پەروەردیگار، خۆمان بپارێزین لە هەرچی خراپە و خراپەکاریەکدا هەیە، لە هەرچی ماڵێکی حرام هەیە کەوا نیازێکمان لێی هێناوە بە حرامی بەدەستی بێنین. وڵای پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لێکێ لە فرمایشتەکان و فرمودەکانی دەفەرمێ: ئەو کەسەی من تەڕەکە شەیئەن لله عوەضەه الله خەیرا منه، ئەو کەسەی کە شتێک لە پێناوی خوای پەروەردیگار کە حرامە، کە بۆ ئەو نابێ، کە حەقی ئەوی تێدا نییە، بەڵام هاتووەتە بەردەستی، دەیەوێ دەستی بۆ ببە. ئەوجا هەرچی تاوانێکە، زینایەکە، پەنا بە خوای گەورە، ماڵێکە، نەزەرێکە، بەڵام لەبەر خوای پەروەردیگار نایکا، لەبەر خوای گەورە خۆی دەپارێزێ. ئیلا خوای پەروەردیگار بۆی قەرەبوو دەکاتەوە بەیەکێکی تر باشتر لەوە، بە پارەیەکی دیکە باشتر لەو پارە، بە معامەلەیەکی دیکە باشتر لەو معامەلە، بە ئافرەتێکی کە باشتر لەوە، بە هەموو شتەکان باشتر لەوە. جا خۆت بپارێزە بۆ ئەوەی سەربەرزی دنیا و دوا ڕۆژ بی، خۆت بپارێزە بۆ ئەوەی دنیا و قیامەت ببەیتەوە، بۆ خۆت بپارێزە بۆ ئەوەی ڕووسپی بی لەناو لەلای خوای پەروەردیگار و خەڵکەکەی، خۆت بپارێزە و دەست پاک بە بۆ ئەوەی ماڵ و منداڵەکەی خۆت شانازیت پێوە بکەن. خۆت بپارێزە، واز لە حرام بێنە، واز لەوە بێنە کەوا نیەتێکی خراپ تێناوە، بۆ ئەوەی کەوا سبەی ڕۆژێ میراتگرەکانت هەموویان بۆیان حەڵاڵ دەبێ، بەڵام عەزابەکە و هەروەها سزاکەی چاوەڕی تۆ دەکا. واز بێنە لەو حرامە کە تا ئێستاکە هەر خەریکی و بەردەوامی هەر دەتەوێ بە حرام ماڵ کۆ بکەیتەوە، کە مردی کفنەکەت جیرفانی نییە و ناتوانی یەک جووت گۆرەوی لەگەڵ خۆتا ببەی کە بە هەزار دینارە. خۆت بپارێزە لەو سەروەت و سامانەی کەوە لە دوا ڕۆژدا تەنها محاسەبەکەی لەسەر تۆ دەمێنێ. خۆت بپارێزە لەوەی کەوە ئەو حرامەی دەتەوێ کۆی بکەیتەوە تووشی هەزارها نەخۆشی و ناخۆشی دەکات کە خۆت سەر لە خۆت دەرناکەیت و دکتۆرەکان نازانن چارەت چییە، دکتۆرەکان نازانن ئەم دەردە لەکوێوە هاتووە، خوای گەورە بۆتی ناردووە. خۆت بپارێزە لەوەی کەوە بەهۆی تاوانەکان و گوناحەکانت، بەهۆی ماڵە حرامەکەت، بەهۆی ئەوەی کەوە قۆڵی خەڵک دەبڕی تاوەکو ئێستا، خوای پەروەردیگار مصیبەتێکت بۆ ڕەوان بکا، خۆشت سەر لە خۆت دەرنەکەی، خۆشت چارەی خۆت نەزانی. خۆت بپارێزە لەوەی کەوە مەغرور ببی بە ماڵی دنیا، وەڵاهی وەکو قارون نادبێ، وەکو نەمرود نادبێ، وەکو سەددام نادبێ، وەکو ئەم گەندەڵکارانەی ئێستا نادبێ. ئەگەر هەشت بێ، باوەڕت بێ، یەک دیناری لەگەڵ خۆتا نابەی بۆ ناوگۆڕ، یەک لیرەی زێڕ لەگەڵ خۆتا نابەی بۆ ناوگۆڕ، ئیلا ئەوەی لە پێناوی خوای گەورە پێش خۆت دەینێری، بە پاچیت پەیدا کردووە، بە پاچیش لە پێناوی خوای گەورە دەیبەخشی، سەرفی دەکەی، هەر ئەوە بەکەلکت دێ. دڵنیا بەرەو لەوەی کەوا تۆ یەکێک دەبی لەو کەسانەی کەوا تەوبەیەکی نەسوحت کردووە، دڵنیا بەرەو لەوەی کەوا حەقی خەڵک کرد لەوە لەلایە حەقی خەڵک بدەرەوە، دڵنیا بەرەو لەوەی کەوا تۆ زوڵم و ستەمێکت نەکردووە. چونکە وەڵاهی نێوانی کەسێکی ستەم لێکرا و خوای پەروەردیگار هیچ پەردە نییە. هەرچۆنێک دەستی بەرز کاتەوە بۆ لای خوای پەروەردیگار، خوای پەروەردیگار وەڵامی پارانەوەکانی دەداتەوە، با دەست لە تۆ بەرز نەکرێتەوە. دڵنیا بە خوای پەروەردیگار شەدید العقابە لەسەر تاوان باران، بەڵام خوای پەروەردیگار غەفور و ڕەحیمە بۆ تاوان بارانێک کەوا دەگەڕێنەوە لای خوای پەروەردیگار. ئین الله یغفر الذنوب جميعا، خوای گەورە لە هەموو گوناحێکیش خۆش دەبێ. خۆشەویستان و ئازیزان، ئومێد دەکەین کە ئەم دەستپاکانە هەر بە دەستپاکی بمێننەوە، و هەروەها خوای پەروەردیگار گەندەڵ و گەندەڵکاران بە سزای خۆیان بگەیەنێ، و هەروەها پەردەی حەقیقەتیان لەسەر ڕوودا
هر بماله و اشکران بکا بو امو بو خلچیشو بو میجوش بم اندازه هاتینا کتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکو برنامه چی دیکا همو لیکس پرده خوای پروردگار بن کس پرده زاناکا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ئەو سوودە دەگمەنەی ئاوی زەمزەم دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر لە 34 توخمی کانزایی کە لەو ئاوەدا هەیە لە ئاوەکانی دیکە زۆر هەن و بە کەمیش هەنە. ئەو ئایۆنە کانزاییە سەرشیەکانی تەندروستی زیندە فرمانەکانی لەشی هەر هەمووی تێدەکو کالیسیۆم و مەگنیسیۆم و سۆدیۆم پۆتاسیۆم کلۆڕای تا کۆتایی هەر هەموویە تەنانەت کانزا دەگمەنەکانی تێدا وکەوانەی خستیان زۆر زۆر کەمەکە پێدێت ترێس ئیلیمنتەکان وەکو مەنگەنیز ڤانادیۆم ئایۆت ئاسن کەپەر زنک و کۆبلەد و مۆلبرۆمین و تا کۆتایی کە پێویستن بۆ ڕایکردنی تێکڕای میتابۆلیزم و زیندە فرمانەکان و زیندە چاڵەچیەکانی لەشی ئینسانیدا. سبحان الله پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی وەک خۆراک وایە یاخود لە جێ خۆراک خواردن وایە فەرمووی فیه طعام من الطعم. سبحان الله وەک ئەوەی کە هەر هەمووشمان تاقیمان کردەوە کەسێکی زۆر برسی کە ئاوی زەمزەم بە تێری دەخواتەوە دەبینی هەستی برسیەتی لەلا نامینێ بۆ ماوێشی دوور و درێژ و هەست بە چست و چاڵاکی و زەوت توانایەکی ڕادەبەدەر دەکەم. عباس امامی پیغمبرمان صلی الله علیه وسلم دی فرمو تنانه لسردمی نفامیش دا جاهلی دا که ات اک منالکان من برسیان دبو دمان ناک نبو لای آو بیری زمزم دان خوار دوا و تیر دبون برسیتیان ندما و خوان نبیر دکر و اتا وکو خافلان دین بوی واز لنان خواردن بینن چون که لو سردمی لنان خواردن و اوانا کبو و لناو من آوی زمزم ناو من لنابو آوی زمزم لسردمی الشباع و اتا تیر کرد تێرمان دەکە لە برسێتی ئەوە یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئاوی زەمزەم. تایبەتمەندی ئاوی زەمزەم سەرچاوی ئاوی زەمزەم تەواو پاکە، یعنی سبحان الله کە لێی ئەو بیرێکەوە ئاوەکەی لێ هەڵدەقڵێ بە درێژایی ئەو هەزاران ساڵە کە ئاوی زەمزەمی لێ هەڵدەقڵێ هیچ میکرۆبەوە هیچ بەکتریایەکی تێدا نیە. چەندین توێژینەوە چەندین ساپڵی ئاوی زەمزەم لە سەرچاوی بیرەکەوەژی دەرکەوتو کە ئاوێکی تەواو پاکە و تەنانەت هیچ زۆرە میکرۆب و بەکتریایەکی تێدا نیە و دەرکەوتووکەوە پاکترین و پوختترین ئاوی سەرزەوی های سسپیریتی، یعنی هەتا ئێستا ئاوی وا پاک نەبووە و ئاوی سەرزەوی لەبەر بوونی بەرزترین ڕێژەی خستی بایکاربۆناتی تێدایە کەوە ژوا دەکە پاکترین ئاوەکانی سەرزەوی بی و هەروە ئاوی زەمزەم کاریگەری دژە بایۆلۆجی هێواتە دژی بەکتریا و کەڕوەکان و دژی میکرۆبەکانی دیکە و هەروە کاریگەری بەکارهێنانی دەرمانەکانی دژە بەکتریا زۆر کارە دەکواتە. کاتێک خواردنی ئەو دژە دەرمانانە دژە میکرۆبەکان دەخۆی لەگە ئاوی زەمزەم زۆر ئەو دەرمان و ئەو دژە بەکتریانە زۆر کارە و چاڵاک دەکە بۆ سنووردارکردنی یا کۆنترۆڵکردنی گەشەی میکرۆبەکان و لە ناوبردن یان لە ناولەشی ئینسانیدا. تا ئێستاش هیچ چارەسەرێکی پاککردنەوە و تەنانەت تەحقیقکردنی کیمیاوی فیزیاوی بۆ ئاوی زەمزەم ناکرێت. ئاوی زەمزەم لە ڕۆ تەواو پاک و خاوێنە و کوالیتێکی زۆر بەرزی هەیە بۆ خواردنەوە وەک لە توێژینەوە تاقیکاریەکان کە هەر هەمووی لەو توێژینەوەماندا باسمان کردووە. خاڵێکی دیکە لە کاریگەری ناوازەکان و تایبەتمەندی ناوازەکانی ئاوی زەمزەم باشترین کوالیتی ئاوی سەرڕووی زەویە، کوالیتیەکەی باشترین ئاوی سەرڕووی زەویە و زۆر دەگمەنە و زۆر ناوازە و توانای ئۆکساندن و توانای ڕدێکشنی پێدەڵێن کاریەکانی ڕدۆکسی زۆر زۆر یعنی تەواو نمونەییە، تەواو مەکزیمەمە. هیچ ئاوێک ناگاتە ئاوی وەهانی زوو سارێژبوونی برینەکانەدا بەهۆی تفتی ئاوی زەمەوە بوونی بڕێکی باشی نیتراتی تێداوە بوونی بڕێکی زۆر لە چەندین توخمی دیکەی دەگمەن کە لە ئاوی زەمزەمدا هێزی چارەسەری بە ئاوی زەمزەم بەخشیوە و هەروەها ئاوی زەمزەم زیادکردنی توانستی بەرگری لەش واتە توانە و کەفائی نیزامی مەناعی دەستگای بەرگری ئینسانی زیاد دەکە. لە توێژینەوە تاقیکاریەکان دەر ئەوانەی کە ڕۆژانە بۆ ماوەیەکی باش ئاوی زەمزەمیان پێدراوە ببووە هۆی زیادبوونی خڕۆکە سپیەکانی خوێنیان و تەنانەت خڕۆکە سوورەکانی خوێن و پەڕەکانی خوێن و زیادبوونی توانای دەرکردن و لابردنی ژەهرەکان کە حاڵەتێکی زۆر لە خانەکانە کردارێکی زۆر زۆر پێویستە لە خانەکانی لەشدا و هەروە لە ڕێگەی کەمکردنەوەی زیندەگردەکانی پێش هەوکردنەکان واتە کۆمەڵێک گەرد ئەوانەی لە پێش هەوکردن زیاد دەبن و پێیان دەڵێن سایتۆکینەکان یا ئینتەرلۆکینەکان ئەوانە وا دەکەواتە بە کورتی هێواش کردنەوە و پێشگرتن لە زیادکردن لە زیادبوونی هەوکردنەکان و التهابات لە ناولەشی ئینسانیدا و یە خواردنەوەی ئاوی زەمزەم وەکو دژە هەوکردنەکان بەکاردێت. دژە التهاب و دژی لە ناوچوونی خانەکان و بەهێزکردنی بەرگری لەشمان دەست پێدەکات. هەروە دابەزینی خاڵێکی دیکە کاریگەریی دابەزینی کێشی لەش زۆر خواردنەوەی ئاوی زەمزەم دەبێتە هۆی نهێشتنی کاریگەری برسێتی لە ڕێگەی زیادکردنی و باسمانکە زیندەکردارەکانی بەرهەمێنانی وزە لە خانەکانی لەشمان. ئەوەش دەبێتە هۆی دابەزینی پرۆفایلی چەوریەکانی خوێن چەوریەکانی لە خوێن و لە لەشمان وەکو چەوری کۆلسترۆڵ و چەوری سیانی. خواردنەوەی ئاوی زەم بەهۆی بوونی ئاستێکی بەرزی نیترات تێیدا کاریگەری هەیە بۆ فراوانکردنی لولەکانی خوێن و دژە خوێن مەین و باشکردنی بەرگری لەشمان و سەلامەتی زۆر خواردنەوەی خواردنەوە بەردەوام خواردنەوەی ئاوی لە توێژنە ئەوانەی بەردەوام خواردنەوەی ئاوی زەم هیچ کاری یعنی زۆر دەخورێتەوە واتە زۆر خواردنەوەی زۆر سەلامەتە و ئاوە هیچ کاریگەرێکی نەرێنی یعنی نگەتیڤی بەژەهربوونی لە زیندە فرمانەکانی گورسی لەو جگەردا نیە. هەموو تێستەکانی زیندە فرمانەکانی گورسی لەو جگەر زۆر بە سروشتی بە نۆرماڵی دەمێنێت بۆ ئەوانەی کەوە بۆ ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ و ڕۆژانە بە بڕێکی زۆریش ئاویان خوارد بۆ بێ ئاوێکی ئاوی زەمزەم ئاوێکی تەواو سەلامەت و پارێزەرە پارێزەری تەندروستی لەشی ئینسانە. و پێش خاڵی پێش کۆتاییش پاراستن و بەهێزکردنی ئێسك و ددانەکان بەهۆی ئەو ئاستە بەرزەی چەندین کانزایی تێدا و چەندین ئاوێن تێدا لە ئاوی زەمزەمدا خواردنەوەی ئاوی زەمزەم دەرکەوتووە دەبێتە هۆی پاراستن و پتەوکردنی ئێسك و دووبارە گەڕانە کانزای مینای ددانەکان و ڕەقکردنی و تۆکمەبوونی ددانەکان و کاریگەری باشی هەیە لەسەر پاراستنی ددانەکان لە کلۆربوومان و هەروەها دژە ئۆکسان و دژە ژەهرەکانی واتە ئاوی زەمزەم زۆر خواردنەوەی بەهۆی تایبەتمەندی تیفلیەتی و گازیەتی بوونی چەندین کازە دەگمەن لە ناوی دەکە باسمان کرد کاریگەری زۆر باشی لەسەر ئاست چاڵاکردنی ئاستی کۆمەڵێک ئەنزیمی دژە ئۆکسانەکان لە ناولەشی ئینسانیدا کە ئەوانەش وا دەکەن واتە ئەو مادانەی کە خێرا خانەکان لە ناو دەبن خانەکان تێکدەن ئەو گەرد و مادانە هەمووی دابەزێنتەوە خوارێ. بۆیە پێکهاتە ناوازەکەی کیمیاوی فیزیاویەکەی ئاوی زەمزەم وا دەکات کەوە خانەکان پارێزی لە نافەرمانی و زوو پیربوون و دەرنەکەوتنی ماکەکانی نەخۆشیەکان و نازیندە فرمانەکانی دیکەی کە هەیە و تەنانەت لە هەندێک توێژینەوە وەکو دژە شەکرا و هاندانی دەردانی ئەنسولین ئاوی زەمزەم بەکار هاتو و دەرکەوتوە کەوا خواردنەوەی ئاوی زەمزەم بۆ ماوەی چەند هەفتەیەك لە دواییەکدا دەبێتە هۆی دابەزینی گلوکۆزی شەکری خوێن و زیادکردنی تەنانەت دەردانی هۆرمۆنی ئەنسولین و هەروەها کەمکردنەوەی بەرگری ئەنسولین لەسەر خانەکانی لەشمان. ئەوەش یەشێکی دیکە لە تایبەتمەندیەکانی و تەنانەت بۆ گورچیلەکان باشترین ئاوە لە ئاوەکانی لەسەر تەنانەت لەسەر جوزەکانی توشبوو لە کارکەوتنی فۆنەکانی گورچیلە ئەو کۆمەڵێک جوزەکانی تاقیگا کە ئاوی زەمزەمیان پێدا کە توش کرابوون بە لە کارکەوتنی نیفۆنەکانی و گورچیلەکانیان دوای پێدانی ئاوی زەمزەم بەو زرزانە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی پێوەرەکانی ناتەوە واتە دووبارە زیندە فرمانەکانی چاڵاچیەکانی کاری فرمانی گورچیلەکانی لەو حەیوانانە دووبارە گەڕاوەتەوە و بە ساخێشتنەوەی خانەکانی و کەمکردنەوەی لە ناوچوونی خانەکانی گورچیلە. و هەروەها دژە خەمۆچی نەهێشتنی دڵەڕاوچێ و باشکردنی یادگا یعنی لەو تاقیکردنەوانی کە باس کرا کە ئاوی زەمزەم خواردنەوە کاریگەری زۆر باشی لەکەمکردنەوەی خەمۆچی و نەهێشتنی خەمۆچی قەڵەقی سترێسی باشکردنی باری دەرونی و سایکۆلۆژی لە ئینسانیدا و باشکردنی یادگا و میمۆری و توانای بۆ بیرهێنانەوە زیاد دەکا و توانای فێربوون زیاد دەکە بۆ هۆکاری کاریگەرێکی زۆر باش و ئەرێنی ئاوی زەمزەم لەسەر سایکۆلۆژی دەماری ئینسانیدا هەیە بۆ بوونی چەندین توخمی دیکە و تەنانەت پاراستنی خانەکانی دڵمان پاراستن و باشکردنی فرمانەکانی جۆگەی هەرس وەک لە توێژینەوەکان هاوت بەهۆی ئەو هاوتاکردنەوە و کەمکردنەوەی ترشە زیادەی لەگەدە هەیە کە گوتمان ئاوی زەمزەم بەرەو تفتی دەڕوەکە هۆکاری وا دەکات چەندین سوتانە و دڵەکزێ و زیادبوونی ترشەلۆکی گەدا و یە کاریگەریەکەی زۆر زۆر باشە لەسەر کۆئەندامی هەرز و هەروەها لەسەر خانەکانی بەساغ و سەلامەت هێشتنەوەی خانەکانی ماسولکەکانی دڵمان و گەشانەوە و تازەکردنەوەی خانەکانی پێست لە تاقیکردنەوەی دەرکەوتوەکەوا ژمارەیەک لە خەڵکی بۆماوەیەکی زۆر ئاوی زەمزەمیان پێدراوە ئاوی زەمزەم بخۆنەوە و دواتر کۆمەڵێک تێستیان لەسەر پێستیان کردوە دەرکەوتێکەوە ئەو پێستیوانە زۆز و سەلامەتتر لەوانەیە کەوا پێستیان ئاوی زەمزەمیان نەخواردەوە و بوویتە هۆی شوشتنی پێست بە ئاوی زەمزەم دەبێتەوە خێراکردنی گەشەکردنی و خۆ نوێکردنەوەی خانەکانی پێست ئەمەش دەبێتەوە گەشانە و وەڕەقن ڕەونەق بەخشین بە خانەکانی پێست. ڕاستی لە کۆتاییدا دەوان ئاوی زەمزەم موعجیزە و بەڵگەیەکی مادی بەرجەستەیە لەسەر ڕێز و پلە و پایە و پێگەی مەکەی پیرۆزکە و ئیبراهیم باوکی پێغەمبەران و پێشەوای یەکتاپەرستان و کوڕەکەی و خێزانەکەی هاجەر لە لایخوای پەروەردگار و ڕاستی پێغەمبەرایەتی محەممەد سەڵ الله عەلیه وەسەلەم ئاوێکی تەواو جیاوازە لە هەموو ئاوەکانی سەرزەویدا، وەک باسماکرد لە ڕووی پێکاتی کیمیاوی تا تایبەتمەندی سروشتی و هێز و کارای شیفا بەخشی لە زەمزەمدا و زۆر دەوڵەمەندە بەدەیان کانزە و ئاونە موجەبەکان ئاونە سالیبەکان نیترات و بایکۆت تا کۆتایی بۆیە لە کۆتاییدا دەڵێن پاک و بێگەردی بە ئۆخواایی کەەوە فەرمانی بە دەرچوونی ئاوی زەمزەمدا ئاوی زەمزەم کە لەو شوێنە هەڵقوڵێ کە ئاوەکەی لە کەلێنی زۆر ورد و باریک لە ناخی زەویدا زوورە دەکە و گوزەر دەکات بۆ ناوبیری زەمزەم لە دووری چەندین کیلۆمەتر هەمووی دێتەنە ئەو بیرەوە پاک و بێگەردی ستاج بە ئۆخواایکەوە کۆتا پێغەمبەرەکەی بە هەموو ڕاستیەکانی ئاوی زەمزەم فێر کردووە لە چەندین فەرموودەکەوە باسمان کرد ئەوانش بەڵگەن بەڵگەی براون مەشاهێدن لەسەر پەیام و پێغەمبەرایەتی محەممەد سەڵ الله عەلیه وەسەلەم. تا ئەڵقەی دیکەی بەرنامەی شاهێدیەکانی زانست بەخوای پەروەردگارتان دەسپێنین و السەلام عەلەیکم و ڕەحمەت الله.
1: ئەیوب ڕەمەزانی

0: گنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامکانی پیش خش دکن
1: باشترین سیستمی خوراک با حالتی غده درقی چالک یا غده درقی خیره او سیستم خوراک چیه؟ که بسوده با کسانی که توشی چالکی غده درقی بونه غده درقی یا چالک یا خیره غده درقی خیره حالتی که رو عدات لانجامی اوی که هورمونکان غده زیاد رجرت که مشوره وکاری تایبتی خواهی هنده لوکارکان که بریتیل نخوشین گریویس که نخوشی که ترمال مناعیه یا هستیاری با گلوتین یا موهی برکوتنی جهری خوراکی و جهری جنگی یا موهی بونی نخوشی کنگر ریخوالا سیبو سیفو او کلیو ریخوالا یا بونی التهاباتی زار و یعن بوی بکارهنانی مثلا درمانی غده برای زار یا بوی بونی بکاری گیتری توش بونی غده خیره او بونی گریه چند گریه گل سر غده که بوی بونی مقاومه انسولین یا زیاد بونی هارمانی استراجینوی کامل نشانه درسته بلم کسی که سی پیکانه احسائیه او کارکان تو این برین وایل غده که خوی غده گرینگه غده مثلا میتابولیزمی لش رکه خات ستاندنی کالوری و ستاندنی خوراک مثلا انجام داد وارشی خات و حوسنگی پلیگرمی لش اکات واروا واکا میشکر دول بشی وی که تندروست ایش بکن بزای نیسا نیشانکان غده درقی خیره یا چالک چیه او کسب لپر کیشی ده بزید کیشی ده بزید چون که زور خیره ای شکات او خوار نسوتینید اشتیهای زور بید با خواردن و هر وها قلق و عصبی بید و گرانکاری لمیزاج رو عداد و هر وها مثلا گران خیلی کهید و حزب گرمای زور کهد و عرب اکاتوانه و لدان کانی دلی خیره بید، معندو بید، و مسئول کانی لعواز بید، دسی الارزید، و پیستی تنکه بیتوانه، و لعفر تا مثلا سوری مانگانی تیه کچید، و عوضی درقه که اعوصید، و اوصان و گوربون لمنطقی مثلا ملو قرگا درست بید و گوران لچاوا درست بید که هندی جار کسکت شایبی در پارید دروانی و پیستی بشی سروی قاچو قاچی سوره بید و استوره بید یستادی نسر او خواردنی که پیویست کسانی تجربه با چالاکی غده درقی بخواد چین یکم او خوراکانی که یودی کم بید یودی کم بید الاطعمه منخفضه عن یود نبروی مادی یود یعن کنزه یود رولین گوری هی لدرزبونی هرمونی غده درقی باید به سیستم پیروب کرد که یودی کم بید اویش نبی خیلی بکر بینه که یودی تیانه بید پاپشتی نکرامید چکا زور لخویه کن مصره اولا بازار مطعم بلیوت این پاپشتی بیوت کراوه و قاو چایی بی کافاین بخواد ببی شیر یا ببی برامکانی ماست و شیر یا کریمی سویا و اتوانی سپینه یلکه بخواد چون که زدین یلکه یودی زورتی آیا میوی تانزه بخواد باشا یا چهره ساعتی سیور نکره بخواهد لگل کری گوزه او سوزوات خازدارانه بسودن بو چالاکی غده درقی چون که سوز خازدارکان اگو کلر مقربی تو مروکلی و امانه قولانه یتروی که نالی مادی یود بجوانی حال بمجرد که جوان حال ما مجرد او که تایبیت اوی اوی که سویدی هبید بای غده که چالاکی کم بتوانی ویتامینات و تخمکان ساکان که روی گرینگیان هی با حاصل کردنی هورمون غده درقی لوانه اصنه اصن گرینگه بۆ فرمانەکانی لەش لەبەرەوەی کاتێکە ئاسن هەبێت واکە ئۆکسجین بکێنێ بە خانەکانی لەش بۆیە بۆ یشکردنی خانەکانی لەش هەمووی گرنگە و دەرکەوتووە کە کاتێکە ئاسن کەم بێ ئەو کاتە غودەی دەرەقی چالاکە بێت یعنی خێرا بێت یعنی بۆ ئێمە پێویستە مان بڕی باش ئاسنمان دەستکەوێت و ئەوەی کە لە فاسۆلای وشکە هەیە یان لە سەوزە گەڵاپانەکانە هەیە لە نیسکە هەیە لە چەرەساتەکانە هەیە لە مریشکە هەیە لە گۆشتی سوورە هەیە لە تۆ و دانەوێڵەکاندا هەیە مادەیەکی تر کە زۆر مهمە بریتێ لە سلینیوم سلینیوم یارمەتی حاڵەتەکانی چالاکی غودەی دەرەقی ئەدات سلینیوم مادەیەکە هەوڵی هاوسەنگکردنی ئاستی هۆرمۆنی غودەی دەرەقی ئەدات و ڕێگریەکە لە تەژبوونی غودەی دەرەقی بە نەخۆشیەکان و سلینیوم مادەیەکە ڕێگریەکە لە لێناوچوونی خانەکانی و پاراستنی خانەکانی غودەی دەرەقی سلینیوم لە چیا هەیە لە جوێزی بەرازیلیا هەیە لە تۆوی شیا هەیە لە قارچکا هەیە لە چایا هەیە لە مریشکا هەیە لە گۆشتا هەیە عفو لە گۆشتی گۆلک گۆشتی بزن لە جگەرە و هەروەها لە برنجا هەیە لە تۆی گڵۆبەڕۆژە هەیە یعنی بۆیە توانی بڵێن سلینیوم مادەیەکە کە لە جوێزی بەرازیلی و لە شیا و لە قارچک و لە چای و لە مریشک و لە گۆشتا هەیە زینکمان هەیە مادەیەکی ترە کە زۆر زۆر گرنگە یارمەتیدا بۆ بەکارهێنانی وزە لە خانەیە یعنی واکە کە خواردن وزە دروست بکات لە لەشە زینکی لەو مادە مهمانەیە کە بۆ تەندروستی ئەندامی بەرگری لەشی ئێمە مهمە و بەتایبەتی بۆ غودەی دەرەقی گرنگە لە گۆشتا هەیە لە نۆکا هەیە لە کاکاوا هەیە لە گازۆیە هەیە لە قارچکا هەیە لە تۆوی کولەکەیە هەیە ناوکە کولەک کالیسیۆم و ڤیتامین دی ئەوان تو مادەن چونکە گرنگن لەبەرچی لەبەرەوەی و کەسی کە چالاکی غودەی دەرەقی هەیە ئەناڵێن بە فشاربوونی ئێسقانەوە و ئەمانە ڕۆلان هەیە لەسەرەوەی کە باشی کات لە سپێناغا هەیە لە کلەرمی سەوزا هەیە لە فاسۆلای سپیا هەیە لە بامیا هەیە لە شیری بادەما هەیە ڤیتامین دیش لە گۆشتی جگەری گۆلکا هەیە لە قارچکا هەیە لە ماسی چۆرا هەیە ڕۆلی تەندروستمان هەیە کە گرنگە بۆ توشبووانی بۆ هەموو کەسێک گرنگە بەتایبەتی بۆ توشبووانی غودەی دەرەقی چالاک ئەویش لە خواردنی تەواو دروستەوە دێت لە خواردنی غودەی کە تەواو بێت کە ئیلتهابات کەمەکاتەوانێ و ڕۆڵی هەیە لەسەر هاوسەنگکردنی هۆرمۆنەکانی غودەی دەرەقی ئەم چەوریە دەبێت لە چەوریەک بێت لە بەرهەمی شیر و ماز نەبێت چکە دەبێت یەودی کەم بێت ئەمە لە زەیتی تۆوی کەتان چەوری بەسوودە زەیتی زەیتون زەیتی ئەڤۆگادۆ زەیتی گوێسێنت زەیتی گوڵەبەڕۆژە یان ئەڤۆگادۆ خۆی یان چارەسادەکان و ئەو تۆڵانەی کە سوێر نەکراون بەهارەتەکانمان هەیە بەهارەتەکان بۆ ئەو ژوویانی کە دژە ئیلتهابن زۆر زۆر بەسوودن یارمەتی پاراستنی کاری غودەی دەرەقی ئەدات وەکوو زەردەچاوە وەکوو بیبەری سووی تیژ یان بیبەری سەوز کە تیژ بێ و بیبەری ڕەش کە تیژ بنەمان ڕۆڵیان هەیە لەسەر باشتر بن دژە ئیلتهابن ئەو خواردنانی کە پێویستە خۆی لێ بەپارێزێ کەسانی توشبوو بە چالاکی غودەی دەرەقی چین بریتێ لە یۆدی زۆر یۆد واکە غودەکە زیاتر چالاک بێت بۆیە پێویستە ئەو کەسە خۆی بپارێزێ لەوەی کە یۆد زۆر بەکار نەهێنێت چونکە حەتا کەسێکی بچووک لە خوێی پاڵپشتی کراوە بە یۆد کە حسێب کراوە 304 مایکرۆگرام یۆدی تیایە بەڵام نەشی ئینسان 150 مایکرۆگرامی پێویستە بۆیە ئەو خوێی بازاڕ نابێ بەکار بێنێت کە نەسراوە بۆ داعم بە لیۆد پاڵپشتی کراوە بە یۆد و او خوردن دریا کن که نوازی لبیند چون که اما برای کی باج جدیتی و کماسی کن یعنی گشودی بحری و کو قرجال و قوزی مثلا دریا هم و امانه یعنی گشودی دریا امانه گشتی برای کی زور جدیتی و او خوردنی که برای کی باج جدیتی سعی بخوایی بپری زیاد و کو شیر و بر هم کانی ماست و پنیر و زردنی هلکه و اخری که یادی تیایه و هندی رنگی خوارد نکن هندی خواردنی هندی درمان هندی درمان یادی تیایه و که چی که پیسه خود ایلی بپرزی و که هم یاداران نکستیران و هندی شربی کاکا و هندی تاکری گجوگیه و ویتامینات گلوتین معنی گلوتین که به او پروتئین او گرمو جو جام داره به ایسا خویلی به پرازیده چون که التیابت او کرد و هندی شربی کاکا و هندی تاکری گجوگیه و ویتامینات گلوتین معنی گلوتین که به او پروتئین

چارەسەری بەرزی چەوری سیانی بەبێ دەرمان، چارەسەری بەرزی ترایگلیسرایت بەبێ دەرمان. چەوری سیانی چییە؟ وەکارەکانی بەرزبوونەوەی چین؟ چۆن چارەسەری بکەین بەبێ دەرمان؟ مەڕێزان یەکێ لە چەوریەکان پێوترێ چەوری سیانی، بە ئینگلیزی ترایگلیسرایت، ڕانیعنی سیان گلیسرایت. سێیەکە چییە؟ لە سێ تشە چەوری فاتی ئەسید پێک دێت لەگەڵ یەک گردی گلیسرۆڵ. چەوری سیانی بەسوودە مۆلەش، وەکو سەرچاویکی وزە ئێمە بەکاری دێنین، و پەردەی خانەکانمان زۆربەی لەم چەوریە پێک دێت بۆ زۆربەی ئیشەکانی لەشمان و پێکاتی زۆربەی ئەندامەکانی لەشمان لە چەوریە. بەڵام ئەگەر بێت لە ڕێژەی ئاسایی خۆی هەبوو لە لەشە، کێشە بۆ ئێمە دروستەکە، کێشەی تەندروستی بۆ ئێمە دروستەکە. بۆونەکە زانەکان دەیان ناوە دەبێت لە هەر میلیگرام بۆ دیسیلیترێک، ینی بۆ دیسیلیترێک چەند میلیگرام هەبێ؟ 650 میلیگرام هەبێ. لە 150 میلیگرام زیاتر بوو بەرەو مەترسی ئەڕوێن. یەکێ لەو کێشانە کێشەی نەخۆشیەکانی دڵە، جەڵدەی دڵە، وەستانی مێشکە، ڕەغبوونی خوێنبەرەکانە، هەموو ئەمانەی لێ چاوەڕوانەکرێت. هەموو شتێک لە لەشە سنووری خۆیە، لەو سنووری نابێت زیاتر هەمووە زیادەڕاوی تیا بکەین. هۆکارەکانی بەرزی چەوری سیانی چییە؟ یەکەم هۆکاری سەرەکی ئەبێت هۆی بەرزبوونەوەی چەوری سیانی بریتیە لە بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولین ڤیدۆمان ناتوانم چەند سەیری بکەن بەدای مقاومی ئینسولین. یەکەم هۆکاری بەرگری ئینسولین زۆر خواردنی شەکری گلوکۆزە، زۆر خواردنی نان، زۆر خواردنی برنج، زۆر خواردنی پەتاتە، زۆر خواردنی شیرنیەکان. دووەم هۆکار زۆر خواردنی شەکری فرەکتۆزە، شەکری میوەیە. سێیەم هۆکار بۆ بەرگری ئینسولین ڕۆن و زێتی دروستکراو هایدرۆجینکراون بەرگری ئینسولین دروستەکە. چوارەم هۆکاری بەرگری ئینسولین بەرزبوونی هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵە، ئەمیش سترێس و فشاری دەرونی بەرزیەکە هاتەوە بەردەوام، و هەروە درەنگخەوتن ئەبێتەوە ئەوەی کە کۆرتیزۆڵ بەرز بێت. ئەمانە بنەوەی توژبوون بە بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولینیش ئەبێتەوەی دروستبوونی یا بەرزبوونی چەوری سیانی. سا چۆن چارەسەری بکەین کەسێ ئەگەر چەوری سیانی بەرزە؟ چۆن چارەسەری بکا بەبێ دەرمان؟ زۆرێک لە کەسە کان دەرمان بەکاردێنن، پرسیارەکە مەڵێن کام دەرمانە باشە، ئەمە کەمدایە بەزێنی، ئەم دەرمانە بەکاردێنم دایگری دوای و خۆم دێتەوە. بەڵام بۆرە ئەسڵی مەسەلەکە پێ بڵین چۆن چارەسەرە بێ. یەکەم چارەسەر بریتیە لە چی؟ نەخواردنی شەکری فرەکتۆس، شەکری میوە. ئەچی میوەکانێت تۆ وازی لێ بێنە؟ کاڵەگە، ترێیە، هەنجیرە، شووتیە، ئەچی میوەیە تۆ وازی لێ بێنە؟ دەبەر چی؟ دەبەرەوەی لێش شەکری فرەکتۆس، ئەگەر لەشمان شەکری کەم بێ بتابێت شەکری گلوکۆز، ئەو فرەکتۆزە کەمێکی ئەگۆڕێ بۆ گلوکۆز ئیکا بە وزە سەرفیەکە. بەڵام شەکری فرەکتۆس کاتێکە ئێمە خۆی بەتابێت بەتابەتی لە سەدەمی ئێستای کە خواردن زۆرە خۆین، ئێمە چۆری زۆرە خۆین، شەکری گلوکۆز زۆرە خۆین، شیرنیەکان زۆرە خۆین، برنج و پەتاتە و نان زۆرە خۆین، کاتێکە ئەم شەکری زۆر بوو لە لەشە، جگەر چی لێکە؟ یعنی تەنها کە مامەڵە بکا لەگەڵ فرەکتۆزە لەگەڵ شەکری میوە چییە؟ تەنها جگەرە. جگەری گۆڕێ بۆ چەوری سیانی. یانی ئەم شەکری میوەیە ناو ئەم ترێ و هەنجیر و قۆخ و خورمایە ئەگە زۆری بخۆین یا لەشمان پێویستی پێینە بێ، ئیگۆڕێ بۆ چەوری سیانی؟ ئەگۆڕێ بۆ چەوری؟ بەڵێ، ئەگۆڕێ بۆ چەوری. هەموو شەکری میوەکان، شەکری فرەکتۆس، جگەری گۆڕێ بۆ چەوری. ئەگۆڕێتی بۆ چەوری، ئەو کاتە کێشە بۆ ئێمە دروستە بێت. بەرەو پێویستمان پێی نییە دیگەر کەسێ سیستەمی خواردنی ئەوە بێ کە خواردن زۆر بخوات، ئەم کێشەیە دروستە بێ کە چاوری سیانی بەرزە بێت. بۆی هەوڵدا هەچی میوەکانە قەتعیکە وازی لێ بێنە. دووەم چارەسەر بریتیە چی؟ لە نەخواردنی شەکری گلوکۆز یا تەواوکەم کردنەوەی شەکری گلوکۆز. لە چیە؟ لە نانایە، لە پەتاتەیە، لە برنجایە. زۆربەی خواردنانەیە هەیە کە کاربۆهیدراتی سادیتیە. کاتێکی ئێمە بڕێکی زۆر شەکری گلوکۆزە خۆی، لەش ئیگۆڕێ بۆ چاوری سیانی، ئیگۆڕێ بۆ چاوری. ئەگەر بڕێکە کەم بێت، لەش لە ڕێی هۆرمۆنی ئینسولینەوە کە میسرتێنێ شەکری گلوکۆز، ئینێرێ بۆ خانەکانی لەش، ئینێرێ بۆ ماسولکە، ئینێرێ بۆ جگەر، بۆ خانە چاوریەکان لەوێ ئەوکو بەکاری بێن. بەڵام ئەگەر بێت و بڕەکە زیاد بێ، کەسێک کە خواردنەخوا قاپێ برنجی گەورەیان خوات،
مشلەی پەتاتەوە بەنانەوە ئەیخوات گۆشتی لەگەڵا خوا ئەو کاتە ئەمانە بڕێکی زۆر لە کالۆریە لە وزەیە ئەو کاتە لەش ناچارە بیگۆڕێ بچی بە چاوری سێم بریتێ لە وازێنان لە ڕۆنی خراپ ئەو لە ڕۆنی خراپ بەکار مەهێنە ئەمە ڕۆنە هایدرۆجین کراوانە ئەو ڕۆنە دروستکراوانی کە هەیە دەبێت وازی لێ بێنیت دەبێت چی بکەیت دەبێت ڕۆنی ئەسڵی بخۆیت ڕۆنی تەندروست ڕۆنی زیتی زەیتونی ئەسڵی زیت زەیتون بیکر مومتاز ئێکسترا ڤێرجین ئۆلیڤ ئۆیل یان ڕۆنی خۆماڵی کەری خۆماڵی یا ئاژەڵی یان ڕۆنی گوێسفندی ئەسڵی ئا ئەمانە تر ڕۆنەکانی دروستکراوەکانی کانولایە یا هەر ڕۆنێکی تری دروستکراوە بەرنایکەوە بێت و دەبێت خۆتی لێ بپارێزیت چوارەم وازهێنان لە کحول کحول یەکێکە لەوانەیە کە جگەر ئیکا بە چەوری سیانی ئەوە بێ بە چەوری سیانی دەرکەوتووە گەر 38 گرام لە کحول بخۆیتەوە لە 150 زیاتر چەوری سیانی بەرزە بێتەوە دوو قات زیادە بێت پێنجەم خاڵ بریتێ لە وەرزشکردن جوڵە جوڵە و وەرزش زۆر گرنگە چکە بێتەوەی سوتاندنی چی سوتاندنی چەوریەکانە بێتەوەی سوتاندنی ئەو وەراک خوا خواردنی کێ مەیخۆین ئەو گلوکۆزەی کێ مەیخۆین ئەو یارمەتیدەرێکی زۆر باشە هەوڵدەین جوڵەمان نەبێ سەعاتێک وەرزش وەرزشەکە باسی لە سواریە ڕۆشتن بە پێ ڕاکردنە هەر شتێکی ترە زۆر باش و بەسوودە شەشەم چارەسەر بۆ بەرزی چەوری سیانی ڕۆژی پچڕ پچڕە بریتێ لەوەی کەم کەسە ماوەی 16 سەعات بۆ 18 سەعات هیچ نەخوات بۆ ئەوەی کە ئەو بڕە خواردنی کە خواردی سەرفیکە بیکا بە وزە و خەرجی بکە و ئەو خۆراکی کە لە شاکەڵەکە بووە بە شێوەی چەوری سیانی لەش بێنێ دووبارە بەکاری بێنێتەوە بیسووتێنێ بۆیە گرتوم شەش خاڵە جێبەجێ بکەیت چەوری سیانیت زۆر بزوی بێت دەرمان چارەسەر

هەمومان مانەی سوورەتی ئیخلاس بزانین. سوورەتی ئیخلاس یەکێکە لەو سوورەتانەی کە لە شێوەدا بچووکە، بەڵام لە ناوەڕۆک و دا مانەی گەورە دەبەخشێت، چونکە باسی خوای گەورە دەکات. هاوکاری دابەزینی سوورەتی ئیخلاس لە ئاسمان. بۆچی سوورەتی ئیخلاس دابەزی؟ چونکە هەندێک لە کافەرەکان مەککە هاتنە خزمەت پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، گوتیان: ئەی محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، باسی خوامان بۆ بکە. ئایا لە زەنگ دروست کراوە یان لە زێن یان لە یاقوت؟ خۆی گەورەش لە وەڵام دانەوە کافرەکان سوورەتی ئیخلاس دابەزاندە.

0: چیرۆکی ئەمڕۆ باس لە سێ مراوی ئەکات. باشترین هاوڕێی یەک بوون. بەیەکەوە خۆشییانە بینی لە جوانەکانی سروشتا. بانیان کە هەڵستان لە خەو بە یەکتریانە وت
1: بەیاڵی بکەین.
0: بەڕۆژ تا شەو خەریکی یاری جۆراوجۆر بوون، وەکو چاوشار کێو ڕاوڕاوێن. ڕۆژێکیان کۆترەکەی هاوڕێیان کە پێشبینی کەشوهەوایە کرد هات بۆ لایان بە پەلە و هەواڵێکی گرنگی پێبوو. کۆترەکە پێی وتن کە کەشوهەواکەی ئیمشەو سەخت دەبێت، باران و ڕەشەبایەکی زۆرە بێت، بۆیە ئەگەتان لە خۆتان بێت ئامادەکاری بۆ بکەن. سێ مراوێکە پێشتر تەنها هەر خۆریان بینی بوو یا خود بارانێکی کەم، تۆزێک بیریان کردەوە. دوایی بڕیاریان ناکە ئەبێ لە شوێنێکی ئارامدا ئەمشەوە بەڕێ بکەن. یەکێ لە مراوێکان پێشنیاری کرد کە لە ئەشکەوتێکا شەوەکان ببنە سەر. هاوڕێکانیشی هەمان ڕایان هەبوو. یەکێکی تر لە مراوێکان وتی
1: ئەبەخوا دڵیش پەلین لەگەڵ خۆمە.
0: سێ هاوڕێکە دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی خواردن بۆ ئەوەی بیبەن لەگەڵ خۆیانە. دوای ئەوەی خواردنیان کۆکردەوە بەڕێکەوتن بەرەو ئەشکەوتەکە. بە قسە و باسی خۆش کاتەکەیان بردە سەر. لەناکاوە گوێیان لە دەنگێکە بێت کە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکەوە ئەهات. دەنگی باران و ڕەشەباکە نەبوو، بەڵکو دەمی ئاژەڵێک بوو. ئاژەڵەکەش کرمێشکێکی بچووک بوو کە ڕێگەی ماڵەوەی نەئەدۆزیەوە. هیچ شوێنێکیشی نەئەدۆزیەوە، خۆی بشارێتەوە تیایە تاوەکو بارانەکە ئەوەستێت. سێ مراوێکە کرمێشکەکان هێنایە ژوورە بۆلای خۆیان.
1: خۆلا ژوورە کرمێشکەکان جوانەکاوە لە ژوورەوە.
0: خواردنیان لەگەڵ بەش کرد و ئاگایان لێبوو. تاوەکو کرمێشکەکە باشتر بوو. بارانەکە بەردەوام بوو، بەڵام سێ مراوێکە لەگەڵ کرمێشکەکە کاتێکی ئارام خۆشیانە بردە سەر. کاتێک بوو بە بەیانی بارانەکە وەستا بوو. کەشوهەواکە زۆر خۆش بوو. دار و درەخت و گوڵەکان زۆر جوانتر دیار بوون. چونکە هەمووی ئەبریقایەوە، ئەوەش بەهۆی بارانەکەی دوێنێ بوو. سێ مراوێکە پێشتر بەو شێوازە بریقەدارە دارستانەکەیان قەت نەبینی بوو.
1: واو، چەند جوانە!
0: کاتێک کۆترەکەی هاوڕێیان گەڕایەوە بۆ لایان لێی پرسین چۆن ئەمشەوەیان بردە سەر. سێ مراوێکە لە وەڵامدا بە کۆترەکەیان وت کە ئەوان ئیمشەو فێر بوون چۆن چۆنی خۆیان ئامادە بکەن و خۆیان بپارێزن لە سەختیەکی ئاوها. هەروەها فێری ئەوەش بوون کە هەندێک جار کاتە سەختەکان هاوڕێی نوێمان پێدەناسێنێت، وەکو هاوڕێ تازەکەیان کرمێشکەکە. هەموو ڕۆژەکانیان بە خۆشی و یاریکردن ئەبردە سەر. بەڵام کاتێک کە ڕووبەڕووی زەحمەتیەک ئەبوون بەیەکەوە ئەمانەوە زەحمەتەکان تێپەڕە کرد.
1: ئەمەش چیرۆکی ئیمڕۆ بوو.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المسلمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برایز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سپاس و ستایشی خواهی تعالی کم که والا خزمتی برایز و خوشویستا لوانه ایخی تل لوانه کانی دا مزرعی پیخ شاد امین و دعوکارم نخواهی گوره پیکان ما را گیراو که لسر دینقی حتا و روشی بسری برز و گرین و خزمتی خواهی پروردگار، اللهم آمین اجمعین. خوشویستا کانم بردوامین لسر او هوکارانی که هوکارن با دا مزرعی من لوانی امر دخواه متیب داشتی نسری که ایتلاف کار کن، ایش برانگار بونو جن کردن لقل حز و عرض و کار مانا براستی. انسانی ایماندار به برداومی به شری نفسی که برای خوش کبرای سکانم، بو اوی که دام زراب یا سر دین خیخوای پروردگار. چون که براستی حز و عرض و کانی انسان پال نری کی سرکین که برداوم هانی انسانی مسلمان دا بوچی بو توان و خراب پناه بخوای جوره. لکردواری اقسی که جوان مانه فرمون نفس اگر بیگری مشتی که بریده داشتی. بای حز و ویستی خراب و توان ناخی همو معناه هیه نفس من داوی همو خراب و توان اکمان نیه که لبرو و پیویست که بردوام ریگری و برنگاربونی لگر بکره و تد جایتی بکره برو ری باستی نوا چون که براسی گر فراموش من کردو بی آگا بوین لنفس من واز من لیهنا او که اتپنا بخوای گوره نفس زاله ببسر مانا شاری نفس زوز و خراب براسی برای خوشک برایز کارم خوای پروردگار بدون ما نگه لجنگی نفس برا لشاری نفس چون که براسی اگر بیتو هوا و عرزو کان زابو بسر مانا بو همون رگی که خراب انگام من پیانی و کتایی او کسش باش بزانی که اگر بیتو شر لگل نفسی خویانه که بسو الخاتیمه چه تو بلای خواهی پروردگر پناه بخواهی گوره و حتی با کتایی که خراب اگره تو بلای خواهی گوره چون که خواهی پروردگر لقرآن نفرمی این نفس لأمارتون بسو براستی نفسی انسان همیشه فرمان بچیه که بخرابه که اماره و کبلای خزینه که انسان رای کشه برو خرابه پناه بخوای گوره بوی براو خوشکا برایزه کم ای اوانی که تمنتان گنجه و خوای گوره هدایتی داونو لسر بم دینه گوش بون و ریاب اگر خود بدست و داو بوی تت بنده او نفس سر کشد و گرالیت کردوا او براستی استم لسر رگی دامز رایو دینکو بردوامی پناه بخوا اگر زوف ریای خود نقیب را خوشک عزیزه کم چون که براسی نمونه ام خوب دستو دانه وکم میگل مره که رابس پیره با گرگیک واتا بلی با گرگیک شوانیتی ام میگل مره ما موکا براستی ایا چی نو گرگا چاروانا که برا خوشک برای زکان بتمای گرگیک پاسوانیت بکا بپاریزه یارمتید بدا نا عزیزه کانم سوین بخوای پروردگار یک با یک همی نناو عباد هرچی مرا کانم ناوی عباد کلا پاچه انا کانا شوینی خویا نفسی انسانیش با شوازه تو خود اسپیری با گرگا اگر فریای خود نکوی او نناو اتا نناو تبا کواتا والا مکه اشکلایا تنها خراپا و بس پنا بخوای گورا و بزان ام نفسش با مسلمان بمجوره اگر سندارت نکر و زور با آسانی بسر تازالا بی و گورانکاری خرابی شد بسرانه پناه بخوای گوره حتی او راده توشی انجاندانی جورها گناه تکا جورها کاری خراب تکا تا استی بدروشتی پناه بخوای گوره که اصلا بخیالش بیرد نه نکرد و تو اگر فریای نکی براستی اگر نفست نگری توشی اشتیوا تکا لخیالش تا پیشتر اشتیوا بخیال تا نهاتو برام که اکیت نو توانکا دوائی نوانه پنجه پشیمانی بگزید که او کاتش نوانه هندی توانو گناه هیا پشیمانیش داد نده خوای گوره ما پانیسی بوی بینین عزیزکانم خوای پروردگار آگادانی پیغمبرانی پیشو اکاتو که وریای نفسیان بن وریای هوا و عرزوکانیان بن او تا خوای پروردگار آگادانی پیغمبر داود اکاتو علیه السلام فرمیه ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله جا با پیغمبری خواب فرمیه صلی اللہ علیه السلام پیغمبری که خواب فرمیه شوین حز و عرزوکان مکه ولا حکم کردنا اگر وابکی ورگه راستو بهشت دیون امید ای خاد بسر یه ما بی حال من چون بی کواته براو خوشکبر ریزه کانی من بردوامون لاندان لسر ام رگه بسراو بجیهادو تیه کشان لگل هاو عرزو کان مانا براستی هرکو خواهی پروردگار فرمی والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبولنا او کسانی که لپیناوی رزامندی ایمه یا تیه کشان یان کردو جیهاد یان کردو لگل هاو عرزو کان یانا بتایبتی او بیگمان ایمش
ڕێنماییانەکەی مۆڕێگاکانی بەهشت و گەشتنیان بەخوای پەروەردگار. کەواتە ئەبێ باش بزانین کەوا یەکێک لە جۆرەکانی جیهاد خۆماندووکردن و تێکۆشانە لەگەڵ هاو ئارەزۆکانمانە. خۆماندووکردن و تێکۆشان لەگەڵ هاو ئارەزۆکانمانە پەنا بەخوای پەروەردگار. هەروەکو پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەفزەڵ الجیهادی ئەن یوجاهید الرەجول نەفسەهو وهەواه، گەورەترین جیهاد ئەوەی کە کەسێ جەنگ و تێکۆشانەکە لەگەڵ چیا برا خوشکە بە ڕێزەکانی من لەگەڵ هوا و ئارەزۆکانیە. واتە ڕێگەی پێنادەی ئەو لە جیاتی تۆ بڕیار بدا بەسەر لە جەستەتا، ڕێگەی پێنادەی کە هەنگاوی خراپت پێ بنێ بەرەو ڕێگەی خراپ بڕۆی، بەڵکو تۆ ئەیگری لە شوێنی خۆتە کە لەپچەی ئەکەی و تێکۆشانی لەگەڵ ئاکەی ئەجەنگەی لەگەڵ کە ئەو خراپەی و پێنەکا، بەڵکو تۆ چاکی کەی بە ئومێدی خوای گەورە. هەردوو لە فەرموودەی کتابی پێغەمبەر فەرمێ المجاهد من جاهد نفسه في الله، جنگاور و مجاهد ئەو کەسەیە کە جەنگ و تێکۆشان لە پێناوی خوای پەروەردگارە لەگەڵ نەفسی خۆی ئاکات، واتە شوێن هەواو ئارەزۆکانی خۆی ناکەوێت. چەند کەسمانێ برا خوشکە بە ڕێزەکانی من، گەنجی دیندارە لە خواترسە، بەڵام تا ئێستا نەیتوانن جیهادی نەفسی خۆی کات. عەقیدەیەکی پاکیە، بەڵام بڕۆ سەیری ئەخلاق و ڕەوشت و مامەڵەی کە لەگەڵ دایکیا، لەگەڵ باوکیا، لەگەڵ برایە، لەگەڵ خوشکیا، لەگەڵ دەوروبەرەکانیە، ئەگەر دین لەمەوە وەربگیرێ هیچ کەسێ شوێن پەیامی خوای پەروەردگار ناکەی خوابمان پارێزی یاڕەبی، چونکە ئەوەندە مامەڵەیەکی خراپێ، نەیتوانوێ زاڵ بێ بەسەر نەفسی خۆیە، نەیتوانێ شوێن حەز و ئارەزۆکانی خۆی نەکەوێ پەنا بە خوای گەورە. و مامەڵەیەکی ئەمەندە ناشینی هەیە لەگەڵ دەوروبەرەکە کە خەڵکی لەوە دین وەرگرن دینیان لە بەرچاوەکەی خوابمان پارێزی. بەڵام لەگەڵ ئەوە شابین کە پێغەمبەر سا سەلەم باسی کەسێک مامۆکالە کچی خۆتانی بدەنێ، ئەفەرمێ گەر شایەتی دین و ئەخلاقی لەسەر برا، بە تەنها دینداری و عەقیدەکەی نەکردەوە مەرج پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام ئەزیزەکانی من، بەڵکو لەگەڵ عەقیدە و بیر و باوەڕ و دینداریەتی ئەم کەسەیە یەکێکی تر لە مەرجەکان کە لە دوای ئەوە چییە؟ خۆڕەوشت و ئەخلاقی جوانە. چونکە ئەگەر بەو شێوازە بکە ئەو ئینشاءەڵا قسەکانیش بەختەوەرە بن لەلایەن بە ئومێدی خوای گەور، لای ئەو جۆرە گەنجانە. بەس ئەگەر وانەبوون بە عەقیدەیەکی پاکیشی هەبێ، بەڵام کە خۆڕەوشتی جوان نەبوو ناتوانێ مامەڵی ژیانی خێزانداری بە جوانی ئەنجام بدا، ناتوانێ زوڵم نەکە، ناتوانێ بە هاو ئارەزوی خۆی حکم نەدا بەسەر خێزانە داماوەکەی لە ژێر دەستیان چەوسێنێتەوە بەڕاستی، کە چەندین حاڵەتی وا بۆ شێوازە هەیە و هەندێکی تر لە ئافرەتانیش بە هەمان سیفەت کاتێککە شوێنی هاو ئارەزوەکانی خۆیانەکەون بە دوای تەویلاتێک ئاگەڕێن کەشتەکانیان بۆ حەڵاڵکە، ئەوەی کە حەرامکراوە لەسەریان وەک بڵنە برۆ هەڵگرتن، بەدوای شتێکە ئەگەر ئادی چۆن بی بڕم ئادی لەکوێ، ئادی ئەگەر درێژ بێ، هەر بەدوای شتێکە ئەگەر ئاسانکاریەکی بۆکرێ، من ئەمەش هەواو ئارەزووە زاڵ و بەسەرتا، هەواو ئارەزووە زاڵ و بەسەرتا. ڕەزامەندی خوا بەدەست بێنە، نەک ڕەزامەندی هاوسەرەکە. دەندێ کەسێک وڵا هاوسەرەکە مەخڕەڵێ، بەخوا زۆر ناشینی، وەڵڵاهی خۆی ناشینە کە تانە و تەشەردا لە دروستکاوێکی خوای پەروەردگار. ئەگەر لە خواترسە و ئەگەر شوێنکەوتەی پێغەمبەرەکەیەتی عەلەیهی سەڵام ئەبێ سمعنا وعطعنا بيت وق صحابة بريزا كاي نكوكو بني سايو لسمعنا وعصينا بيست مانو سبيشي مان كرتي هذا بلا بيست مانو يرالي فرمانا كاني قوة پیغمبر بن عليه الصلاة والسلام كواتب راو خوشك بريزا كانم والله لجياني روزا نمانا لشو روزا ببردوامي نفس شرمان لقلعاك نفسش هميشا حزي بلاي خرابا يا خواب مان پارس يا ربي أبيتو راي گري ئەبێ تۆ بیگری، هەتا ئەم جەنگە بەردەوام بێ، ئەوە ڕۆشن لەسەر ئەم ڕێگایە بەردەوامە بێ. چۆکدانان و شکستێنان لەم جەنگەیە کە جەنگی نەفس دەکەی بە گۆرانی چی دەست پێکا؟ بە گۆرانیکردنی هاو نەفس دەست پێکا. پاشان لادان لەسەر ئەم ڕێگای لێ ئەکرێتۆ خوای گەورە پەنامان بدا. بشری حافی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمێ بەڵاو کارەسات و لە ناوچوون و هەموو هۆیەکەی هەواو هەوەستە، هەواو هەوەستە کەوا هۆکاری ناوچوونتە پەنا بە خوای گەورە. لەگەڵ ئەوەشا بە کورتی یەکسەر چی مەبووباسەکە چارەسەرەکەیە. فەرەن چارەسەرکردنەکەی چییە برا خوشکەکانم؟ بە گوێنەکردنیەتی. چارەسەرکردنی ئەم بابەتە کە لە ناو نەچی بە گوێنەکردنی هەواو ئارەزۆکاند. یەحیای کوڕی مەعاز ڕەحمەتی خوای گەورە لەسەر بێ پرسیاریان لێ کردووتیان کێ لە هەموو کەس زیاتر هێز و توانای هەیە؟ ئەزانی چی جوابدایەوە؟ فەرمووی ئەو کەسەی کە بەسەر نەفسی ئازاڵا بێت. زۆر جار بوختانێک لەوانەیە بکرێ، غەیبەتێکت لە بەرامبەرا بکرێ، کەسێکی مسلمانی دڵسۆز لەوانەیە
بخراپە لە شوێنێکە باسی کردبێتی هەواڵەکە ئەبیسییتەوە پێتەگاتەوە نفس شەڕی لەگەڵاکە دەی تۆش بێ ڕەدل فعلێکی خراپتە بێ دەی تۆش جوابی بدەرەوە دەی تۆش آخر چۆن ئەبێ وا لێ بکە بەڵام کاتێککە تۆ زاڵ ئەبی بەسەر نفستا یەکسەر ئەم فەرمایشتە جوانەی یەحیای کوڕی مەعاذ بیرکەوێتەوە ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ واللهی لە هەموو کەسێک بەهێزتر و بەتواناتر ئەو کەسەیە کە زاڵە بەسەر نفسی خۆیە کە نفسی خۆی شکێنێ لەبەر خاتی خوای پەروەردگار نایان لەبەر ئەو ڕێگەی هەڵەیا بابرا و خوشکە بە ڕێزەکانی من کەواتە بە گوێنەکردنی هاو نەفس مانای کارکردنی عەقڵ و بەرزڵاگرتنی کەسایەتی ئینسانە و بەردەوامبووری شێتی لەسەر ڕێگەی دامەزراوی دینەکەی بە ئومێدی خوای پەروەردگار بەڵام ئەگەر بە پێچەوانە و کاو کەسە ئەوە هۆش و عەقڵی لەدەست داوە کەسایەتی خۆی لەدەستەدا قەدر و قیمەت و پێگەی لەناو دەوروبەرەکەشیان نامێنێ پەنا بەخوا چ جای لەناو خەڵکیە هەسەیە کە دیقەت دە هەر ئەوانەی کە مجادلات و مناقەشات و شەڕی هاو ئارەزوکانیانەکرد لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بزانە چ قەدر و قیمەتێکیان ناو خەڵکی شاماوە بزانە چەند خەڵک بە بێنرخ سەیدیانەکە وەڵاهی ئازیزەکان مەگەر بگاتە ئاستی مامۆستا و باوخوازیش چونکە پشگینی نەفسیانەکەن زۆرجار مناسەڵەتی نەفسیەکات لە پشگینی نەفسی شەیتن خەلە نەکرێتە نیەتەکەی و پەنابەخوای گەورە حەق ناویستێ حەق و باتڵ تێکەڵ ئەبێ لە لای چونکە بۆ هاوهەوەسی تێکەڵ کردووە ئەم جەخوای گەورە خۆشەویستی دەبنی خەڵکی شاباتە دەرەوە کەس لەبەرەوە پێویستە لەسەر شانی خۆمان ئاگاداری نەفسمان بین وەڵاهی ئەو نەفسە زۆر سەرکەشە ئەگەر نەیگرین تووشی کارەساتمانەکە لێرە ئینشاءاللا بە ئومێدی خوای پەروەردگار کۆتایی پێێنم خوای گەورە یارمەتیمان بدا لەوانەی داهاتووە ئەچینە سەر باسی لێپرسینەوە لەگەڵ نەفسەوە جۆرەکانی نەفس باسەکەی بە ئومێدی خوای گەورە کە بزانین چۆن چارەسەری نەخۆشی نفسمان بکەین وەزاڵی مەسەریە و چۆن لێپرسینەوەی لێ بکەین ئینشاءاللا کە خوای پەروەردگار بمان پارێزێ و بە دوور مانگە لەو جۆرە کەسانەی کە هاو ئارەزوەکانیان خستۆتە پێش شەرعەکەی خوای پەروەردگاریشەوە هاو ئارەزوەکانیان کردو بە دین العیازو بیللا هەرچێکیان پێ بڵێن شوێن ئەوە ئەکەون لە پەیامەکەی خوا و پێغەمبەری خوا کامی کە بەدڵی ئەوان و هاو ئارەزویانە وەریەگرن کامەشی کە بەدڵیان نەوێت ڕەت یەکەنەوە پەنا بەخوای گەورە خوایان لەو جۆرە کەسانە مەحساب نەکەی ملکەسمان کەی پابەندمان کەی گوێرانمان کەی بە شەرعەکەی خۆتەوە لە هەواو ئارەزۆکان بە دوورمان خەیتوە یا ڕەب العالەمین هەتا ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێنم وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵلاهی و بەڕەکاتوه

کاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین منهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا منهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی دایک

ڕۆکە دانن درێژەوێ گەورابێ ئاوا بەرەوبانەچی خۆتان بەچای خۆتان ئینشاءاللە ڤیدۆکە بینن ئومێد دەکەم دوایش هەوڵ دەم بیدەمە مۆنتێرەکەم لەسەر ڤیدۆکە ئیزافەی بکە بۆ یزدیر زیاتر عەزیەت نەکێش ئەم عەمەلیەیە زانەکەن ئەڵێ ئێمە تووشی شۆک بووین بەم ڕووداوەیان یانی بەس پێم گەێنە بزانە بۆچی بۆچی ئەم ڕۆکە بە ئەم ڕۆکە نەرمە بێهێزە هۆکارەکەی چێ بەرەو ئاسمان ئەڕوا ئەمان ئەڵێن فعلی دژە جازبێتی تایە دژە جازبێتی چی یانی بۆچی دژە جازبێت کێ دژە جازبێتی دادانەوە گرنگەکە لێرەیە علمەکە لێرەیە بزان بۆ ئەمانە وەزیفەیەکیانێ وەزیفەکە ڕۆڵە بینێ تۆ ئەتوانی ئەتوانی کار بکەی لەسەر وەزیفەی خۆی هەبوونی ڕووەک لەسەر زەوی کە 470 ملیۆن ساڵ یعنی کەشف کراوە 470 ملیۆن ساڵ بەلە ئیسا ئەم ڕووەکان لەسەر زەوی هەبووە ئەوەی باسی مەسەلەی کۆمەڵێک ڕووەکەیە کە لە شێوەی قەوزە و نیمچە قەوزە ئەوانەی پێژن ئەو شێوازانە تەقریبەن 850 ملیۆن بۆ 1 ملیار ساڵەیە لەسەر زەوی هەیە بەڵام ئەمەی کە بووەتە ئەم ڕووەکەی کە ئیسا بینین لەسەر زەوی بەم شێوازەی بینین 470 ملیۆن ساڵ هەیە ئەم ڕووەکە لەسەر زەوی هەیە و بەبەردەوامی ئەبینی داری وا هەیە طبعاً دار سەباسی شێوازی دارەکانەکەین کە چۆنن گەورەی وشتەکانیان داری وا هەیە تەقریبەن یعنی بەرزترین دار گەورەترین دار جۆرە سنەوبەرێکە لە کالیفۆرنیا هەیە عالەمیان بەرزترینیان تا 88 متر بەرزەوێ جۆرێکە لە سنەوبەر سنەوبەریاتە جۆرە دارێکە پێوترێ کالیفۆرنیا ئەو جۆرە هەر لە منتەقەیەکی ئەمریکیە 88 متر بەرزەوێ قەدەکەی کاتێک کە فراوان دەبێت و جاری وابێ قوترینەکەی بێتە 9 متر 9 متر بەخڕی یعنی تر ئەمە دارێکی زۆر زۆر زەخم و گەورەیە و ئەو هەموو تەختە و دار و ئەو شتانی کە بینیسەوە لە ڕووەک دروستەکرێ گشتی لە دار دروستەکرێ لە دارێکە لە پێشە دارێکی باری کچوک هەنێکی لە تۆ دروستە بێ هەنێکی لە قەڵەم دروستە بێ یعنی دارێکی باریکی بچووکە کەمەکەمە ئەو ئاومتیساسی ناو زەویە کات و ئەبێتە ئەو دارە گەورە ئەو هەموو موادانەی ژێر زەوی گشتی ڕائەکێشێ لە ڕۆخی زەوی و حەرچی مەواد و پرۆتیناتە بۆ خۆی ڕائەکێشێ ئەنجا مەسەلەن بۆ نمونە ئەمە دارە دار ئەبینی تۆ بەچاوی خۆتەمە تەمان بەچاوی خۆمان ئەم دارە بین ئەوە بەڕاستی ڕاو قائم بەپێ و ئەوەستێ و ئیتر دوای ئەوە چەند ساڵ تەمەنەکا و چیەدا و چیەدا ئەوانە بخرە لاوە بێرە سەر گەنمێک گەنم ئەبینی جار وایە پێنج چوار پێنج ساڵ گەنم هەڵت گرتەوە وشک و برینگ هەموو مەعناکانی ژیان لە ناوێن نەماوە چکە وشک بووەتەوە ڕەق و تەق باشە کاتێ فرەیدی تە ناو زەوی بارانە بایەتێ زەریە تەڕ ئەبێ کە چەکەرەی کرد یەکسەر دەسە کاتێ بەرزکردنی ئەم ڕووەکە کاتێ بەرز ئەبێ باڵای بەقەی نزیکی باڵای خۆمانی پێتێ ئەو گشتمان ئێمە گشتمان خەلەی گەنم و جۆمان بینیوە یانی باڵای تەقریبەن لانی کەم تالای شانمان تێ یعنی مترێ زیاتر باڵای بەرز ئەبێ ئەم مترە لەسەر ساقێک وەستاوە ساقەکە قوترەکەی تەقریبەن بە دایرە نسبەی تەقریبەن پێنج پێنجیان چوارە تەقریبەن نسبەیەکی زۆر باریکە وەستانی شتێک یعنی مەسەلەن بۆ نمونە ڕاگرتنی قەڵەمێک بەرزی 1 متر ئاوا لەسەر دەست لەسەر بابەتێک ئاوار لەسەر ڕاست بایگری و نەکەوێتە لاو هیچ قوتێک نەوێت سەر ڕایابوونی با و نازانم ئەو شتانی کەوا دێتە سەر بە بەردەوامی ئاوام بە قائمی بوەستێ لەسەر ئەم سومکە باریکیە و لە دوایەوە لە سەروی ئەوەوە نزیکەی سەد گەنم لە خۆی بگرێت و ئاوە یعنی هین بکات و ئەم هینە لەسەر پێ ئاوە بوەستێ تاک و زەر دەوێ خۆی لە ئەسڵە سەوزە یعنی گەهەیەکی زۆر بێهێزە تۆ حەزەکەی ئاسنێک بێرە مەسەلەن بۆ منەس شیشێک بێرە بەقەی گەنمێک باریکێ مترێ باڵای بەرزێ ئاوە ڕای بگرێت شوێنێکە بیچە قێنە زەویە دای بنە بزان بە مروری زەمەن کەمەکەمە خۆی ئەو هیناوە لارە بێت و سەرێکی دوای مەوە بچێ سەرێکی شیشەکە کەوت بۆ ئەوەی ئەو شیشە نەکەوێ جاری وایە یعنی شیشەکی قایم داکوترێتە زەویە لارە بێتەوە مەجبورن نیو متر مترێ چاڵ لەژێر زەویە بکەنن بۆ ئەوەی ئەو عەمودە نەکەوێ کاتێ شتەکان یعنی کاتێ ڕاتگرتووە لە شوێنێکە ئەوێ چاڵی بۆ بکەی جوان لە بنۆ قایمی بکەی هەموو ڕێگەکان بگریتە بەر بۆی لار نەبێت تۆ بێرە بەرچاوی خۆت ئەم گشتە گەنمە ئەم گشتە جۆیە باڵای 1 متر بەقەی 1 مرۆڤ بەرزەیە تۆ باڵای لە سەریشەوە 1 دنیا گەنم و جۆ ئەگرێت و ئاوە پێوە وەستاوە و 1 دانەیشی ئاوە وەلاری ناچێ گشتی ئاوە ڕاز بۆ ئاسمانە چێ خەمە هیچ تەفسیری چیە ئەمە چۆن مەعنایەکەین ئەمە چه قوەتێک ئەمە چه هێزێک ئەمە چه علمێک ئەمە کێ هەیە بێ ئینکار بکات لە دروستکەری ئەمە کێ هەیە ڕۆژێ لە ڕۆژان بیر یعنی

بۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخت بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ وانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربوان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی دایک و باوک

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.